yana başlamçılıq bilan 6 qatım Şanghay qarmay tor oqutuş tədqiqatı. 20-dən çıxdım xizmət işxanası faaliyeti. 3 qatım məxsus temirlik leksiya uyuşturdu. Onun köngül qoyub ögütüşe, yardan berişi və yetekleşi arqısıda yaş oqutuqçılarının üsb yediliş önümü körnərlik boldu. Li Xinmao memleketlik otur mektep fizikisi boyunca yaş oqutuqçılar koşuğunu Li Xinmao memleketlik otur mektep fizikisi boyunca yaş oqutuqçılar oqutuş müsabıqısına birinci derecelik mükafatqa. Çağna Abdunum rayon boyunca ikinci derecelik mükafatqa. Cemi 7 kişi Kıdım Abdunum rayon ve onun da yukarı derecelik mükafatqa erişti. O yana təklif bilan Qulca, Qorğas, Koydun qatarlıq caylağı berib, oqtuş tədqiqat leksiyasını qanat yaydırıb, Çinpo fiziki oqtuş ıslahatı təcrübəsini Şimali Şincandaki Nurgun caylağı yetküzdi. Cansu Eli Longsi oqtuş müsabıqsının bahalı uçusu buluşqa təklif qılınıb, kəsbi iqtidarı kən dairdə itiraf qılındı. Yu Jinping təşəbbüskarlıq bilan rayon halqıqan oqtuş tədqiqat süpüs qurub, Şanghay, Çinxay, Şincan, Yunnan'dan ibaret 4 ayının torda birleşme okutuş tədqiqat hizmetine başlamçılıq bilen təşkilləb, Şanghay'daki alaydı dərəcilik okutukçılarını məxsus temide dəris ödüşki təklif qılıb, əla süpətlik marıb baylıqıda ortaq bəhrimə buluşda işğa aşırdı. Onun yetekleşi və şücaydaki okutukçılarının həmkarlaşıb küş çıxırışı bilen, 2025-ci ili Qarmay şəhərinin tuluq oturğu örləş imtihanının fiziki nəticisi Abdunum rayon boyunca birinci orunda durdu. O, məvqəni öz cayının oqtuş əhvalı qoyub, Abdunum rayon Qarmay şəhərigə töt yürüş fiziki pəllər boyunca imtihan qayğızı tüzüb verib, oqtuşunu bahalaşda birdəkliknə saqlaş, oqtuş təlibini əmililəşdirdi. O yana öz xıracıdı bilən Qarmay şəhərlik 10-cu otur məktəbə 23 yürüş optikilik təcrübə üskünüsü iyanı qılıb, məktəbnin təcrübə oqtuşunun tərtiblə qanat yaydırılışıqı kapalatlı qıldı. Dadıllıq bilən başlamcı buluş cəsardı, puxtı qədəmdə alğı ilgirləgəndə cəzmən muvafiqiyyət qazınış itqadi, həqiqi tutub əməli işləş iradısını çıngdırıb. Yu Jinping 1,5 yıllık çın turuş ve ameli işleş arqılıq yeni dəbirdeki xalq okutukçılarından burci ve məsuliyetini izahlab, kəsbi küçü arqılıq Çigra rayon fiziki marıbının ümit nurunu çaxnatdı.

Hürmetli radyoyanlıkçı dostlar, emni hava arayda məlumat anladığımız. Ürümcirə 6-cı ayına 3-cü günü gündüzdən gecə gecə hava tutuq temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Ürümcirə 6-cı ayına 4-cü günü gündüzdən gecə gecə hava tutuq bulub keyin hava bulutlundu temperatura 21-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Ürümcirə 6-cı ayına 5-cü günü gündüzdən gecə gecə hava uçuq temperatura 21-dən 31 Celsiya gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadirli dostlar, əmri Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin avaray məlumatını aldıqımız. Ürümçirə hava tutuq temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 19-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Qolcirə hava tutuq bulub keyin azraq yomğur yağıdı temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Örtalada hava tutuq temperatura 22-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Xarmayda hava bulutluq temperatura 26-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Xütündə hava tutuq temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Şəxənzirə hava tutuq temperatura 25-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava tutuq temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 29-dan 41 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava bulutluq temperatura 22-dan 37 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 22-dan 37 Celsiya gradus qıcı. Atışda azraq yomğur yağdı. Temperatura 19-dan 31 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda azraq yomğur yağıb, keyin hava bulutluqda temperatura 21-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə hava tutuq temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıcı buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlatdıq.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınız? Ətdiyənlik xəbərlər proqramımızın anlaşılanlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 3-cü günü, çarşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 18-ci günü.
1: Abal, bu qitimki proqramımızın asası məzmurlarını tonuşdurmuz.
0: Çin Şavcan, Abdanım Rayonluq Arxıbxanada təksürüb tətqiq qılğanda və söhbətləşkəndə arxıb xizmətinin süpiti və mülazimət səviyyəsini sicil östürüb, sosialistik zamani yüləşqan Şincan quruşqa texim yaxşı mülazimət qılış kerək deyib təkidlədi.
1: Mərkəz Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazarəçilik Qrupsi 24-cü türkümdə amma paş qılğan 48 ərziyyət delosini Abdanım Rayonluq becərişikə tapşırdı.
0: Abdanım rayon çarvıçılıkı dair 9 maddılık siyasetki dair bir qatar siyaset tedbirlerini sicil əlalaşdırıp, göğüş kalıcının süptünü östürüş, sütçülüknün ünümünü aşırış, göğüş koyu məsulatını köpəytişini ilgir sürüdü.
1: 1-ci ayın 4-cü ayıqcə Şincanın küləmdən yuqri sanat qoşulma qımmeti buldur qoxşaş məzgildikidən 7.5% eşib, məmlikətninkidən 1.9% poynit yuqri boldi.
0: Bintonning sho'rliq suv beliqchiligi baqmichilik umumiy ko'lami 12 ming mo'g'i yetib, ilgiriki sho'rliq yari tadrijiy holda xalqni beytib kirimni oshirdigan ko'k ranglik ochliq omburiga aylandi.
1: 2026 yillik APAL Jungu taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Stansiyamiz xabari 19-cı qatımlı xalqara arxıb günü geliş aldı da, Abdanım Rayonluq Partiya Komitetinin şucisi Çin Şavcan tünü gün Abdanım Rayonluq arxıbxanlığı verib təksürüb tətqiq qıldı. Həm də alaqadar xadımları bilən söhbətləşdi. Baş şuci Xi Jinpingdən arxıb xizməti doğrusudaki mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çonquru ögünüb, ızıçılaşdırıb, yeni tərəqiyyət ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaşdırıb, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, partiya mərkəzi komiteti Şincanga bəlgüləb bərgən 5 çon strategiyəlik orun bekitməsini gözləb, arxıb xizmətinin süpiti və mülazimət səviyyəsini sicil östürüb, arxiv baylıqının qımmətini toluq cari qıldırıb, Cunxa milleti ortaq yevdisi eyni müstəkəmləş, sosialistik zamani birləşqan Şincan quruşqa teyxim yaxşı mülazimət qılış kerək deyib təkidlədi. Təksürüb tətqiq qılış davamında Çin Şavcan saqılınıbatqan arxivlarını görüb, Abdanım rayonunun arxiv baylıqı quruluşu, nuqtuluq arxivlarını qoğdaş əsliyi kəltürüş texniki tətqiqatı, eçiş, paydılınış xizmətinin ilgirləş nəticisini çonquru ilgilidir. Alaqdar yoldaşlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Abdanım rayonunun arxiv xizməti doklatını anladı. Çin Şavcan bunlarını təkidlədi. Bütün Abdanım rayonundaki arxiv tarmaqları doğru siyasi yönelişte çıng turup, partiya üçün arxiv baş quruş, dövlət üçün tarixni saqlaş, xalq üçün xizmət qilish məsuliyyəti burçunu həqiqi zimmisiga elib, tarixni saqlaş, hakimiyyət işlərigə yardımlaşış, adam tərbiyələş tüp vəzifəsini zitçi ördəb, arxiv işlərinin yuqori sifətlik tərəqqiyatına turtki bolışı. Cunha milleti ortak gevdesi kuruluşuna alığı sürüşken, küyüş koşup, arxiv baylıqını çonkur etişini küçeytip, Cunha milleti ortak gevdesi tarihi, köpkıllık bir gevdeleşken Cunha millet endisi, tətqiqatını çonkurlaştırıp, kızıl genığı zor küç bilen varislik alıp, Cunha münevver enenvi medeniyetini evici aldırıp, her millet kadrları ammasının, beşini kalıptını itiraf kılışını küçeytişini, puhta tarix asasıqı iyi kılışı. İqtisad və cəmiyyətinin yuqori sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qılıb, 15-ci 5 illik yirik plandakı zor strategiya, çoğun-çoğun quruluş, çoğun-çoğun tür zor fəaliyyətlərinin arxivini toplaş, baş quruluşunu küçəytib, orqan idarələrinin arxiv xizmətini yaxşı tutub, karxanlarının arxiv xizmətini icadi yaxşı işləb, davalını soğurtisi, ictimai soğurta, maarif, işqi orunlaşdırış qatarlı xəliq turmuşu arxiv xizmətinin səviyyəsini

0: ئۆستۈرۈپ ئارخىپنى تەشۋىق قىلىش، كۆرگەزمە قىلىش ۋە قانۇن بويىچە ئېچىۋېتىشنى پائال ئالغا سۈرۈپ، ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئارخىپ خىزمىتى ئارقىلىق ئومۇمىيەتكە، ئاممىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشى. تىپىنى رەقەملىك تىپقا ئۆزگەرتىش ۋە ئاقىللاشتۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تەرتىپلىك ئالغا سۈرۈپ، رەقەملىك ئارخىپخانا، ئارخىپ ئۆيى قۇرۇلۇش قەدىمىنى تېزلىتىپ، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنى قوللىنىشنى كۈچەيتىپ، ئارخىپخانا، ئارخىپ ئامبىرىنى قېلىپلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، بىخەتەرلىك مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەپ، ئارخىپ خىزمىتىنىڭ زامانىۋىلىشى سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈشى. Партияның архив хизмәтеге булган омум юзлык рәһбәрлегенә күчәйтеп, хизмәт механизмын такамиллаштырып, капалатландыру салмыгын зурайтып, архив кадрлар кошуны курылышны чиң тутып, тогры сиясәт нәтиҗә каршын тургызуш ва әмәлди күрсәтүш, өлгенеш тәрбиясын пухты канат яйдырып, каттык сынаклардан үтәләдегән стильне тырышып тавлап, яңа дәврдәге архив хизмәтен яхшы эшләшне пухты капалатка иге кылыш кирәк. Qadın kəbin fəaliyyətkə qatnaşdı.
1: Əndi, mərkəzinin ekologiya, moyit qoğdaş nazarəçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyicə anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Abdunum rayon tünəgün, mərkəz ekologiya, moyit qoğdaş nazarəçilik 7-ci qrupsi 24-ci türkümdə becərişki tapşırgan, noxtlıq diqqat qılılgan 5 deyiloğunu öz işçik alğan, amma paşqılgan 48 ərziyyət deyiloğusunu tapşırvaldı. Bunun 36-sı telefon arqılıq, 12-sı xət arqılıq paş qılınğın. Bu 48 deylonun 30-i Ürümçi şəhərinin, noxtlıq diqqat qılınğın deylo işki, 4-i Qumul şəhərinin, noxtlıq diqqat qılınğın deylo işki, 3-i İli Qazaq Abdonum Oblastının, noxtlıq diqqat qılınğın deylo bir, 3-i Qashqar Bulayitinin, 2-si Tarbağatay Bulayitinin, 2-si Sanju Huyzu Abdonum Oblastının, 1-i Bortla Mongol Abdonum Oblastının, 1-i Turpan Şəhərinin, 1-i Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının, 1-i Xotan Bulayitinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyyət deyli olarını Moit Bulgaş əhbalı boyucu türgü ayırganda 60 puranı Bulgaş deyli olsa 17. Ekologiyini buzgunçılık kuşurtiş deyli olsa 10. Şavqın arqılıq Bulgaş deyli olsa 9. Qattıq taşlandıq arqılıq Bulgaş deyli olsa 6. Su Bulgaş deyli olsa 1. Başqı türdeki Bulgaş deyli olsa 5. Merkez ekologiya Moit Qoğdaş Nazarəçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 2-ci günü gecə 24 türkümdə noxtlıq diqqat qılıdığan 91 deylonu öz işçik alğan, amma paş qılğan 1221 deylonu Abdonum rayonunun becərişik tapşırdı. Bunun 1022-si telefon arqılıq, 199-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deyloları caylarının becərişikə ötküzüb berildi. Alaqdar bəlgilimi boyucu becərilədi.
0: Stansımız qəbri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarəçilik 7-ci qrupisi 5-ci ayının 24-cü günü 15-ci türkümdə amma paş qılğan 52 ərziyyət delosunu Abdonum rayonunun becərişikə tapşırğan dedi. Bunun üçün alaqadar bəlgülümlərə əsasən aşkarlanmaydı. Tələb qəsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını becərişikə ötküzüb veriş və nazarət qılğaç tüzütüş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körükülü boludu.
1: Əndi yeng idiya arqılıq yeng musabiq yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqını əz çıng saxlab, 15-ci 5 yıldə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leyming xəbər qılıdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdonum rayon çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyasətki dair bir qatar siyasət tədbirlərini sicil əlalaşdırıb, göç qalısının sübdünü östürüş, sütçiliknin ünümünü aşırış, göç qoyu məhsulatını köpəydişkə əqiqi kapalətli qılıb, göç türü omumi məhsulatını 2,350,000 tonluğu yetküzüşünü tırışıb qolğu kəldirib, əla sübətlik çarvıçılıq məhsulatlarının namını teximu çıxırıb, markısını teximu tonu tutdu. Yaqında Çöçək şəhərlik yez igliki yez idarəsinin çarvıçılıq mal doktorluq xizmətçiləri Şinjan Tianyang çarvıçılığı və Bozdaq bazarı Dongming baxımçılıq kəsbi kooperativi qatarlıq çaylarğa verib yardım pulunun tarqıtılış ahvalını iniqlab məbləğ tarqıtış sürətini təkşürdü. Bu qitimki təkşürüb ötküzülüşdə diqqət tug'ishchan inak boquvchilarga yordam pul berish, tug'ishchan sog'liq boquvchilarga sog'liqi to'llab bo'lgandan keyin yordam pul berish, yemxashak yordam puli berishdan iborat 3 yadroliq turga markazlashtirilgan bo'lib, o'ymoy tekshirish, naq maydonda sanash, imzo qo'yib jazmlashtirishdan iborat butun jarayonni qiyinlashtirish tizimi qattiq ijro qilinib, har bir yordam pul mablag'ining dal joyida ishlatilishiga, xalqqa naf yetkazilishiga haqiqiy kafolat qilindi. Cho'chak shahrining Bozdoq bozori Dongming baxmichilik kasbiy kooperativining qonuniy egasi Wang Junmei muxbirga chorvachilikqa doir 9 modda siyosatining yo'lga qo'yilishiga egishib, yordam pul shartiga uyg'un keladigan tug'ishchan inak boquvchilarining munosib yordam puliga erishganligi. Bundan boqimchilarning xotirjam bo'lganligini aytib bundoq dedi. Kooperativimizda 24 oila 300 ortiq qalib yiqvatdi. Chorvachilikqa doir 9 modliq yordam pul siyosati boqimchi oilalarga noyita zo'r foyda olib keldi. Sunni uruqlandirish texnikasi chorvachilarga ko'p qulaylik yaratdi. Inaklar bir tutash uruqlandirilib, markazlik mozaylaydi. Buning bilan beqish, boshqurish texmi qulaylashib qolmay, qali go'shining sifati va go'sh nisbati texmi yuqori bo'ldi. Setish yo'llari texmi kengayib, kirim bir hissa qatlandi. Chorvachilik Shenjonning an'anaviy ul kasbi, shundaqla avzal xos kasbi. 2024 yılı 8. ayda Abdonum rayon göç kalısı, göç koyu hem de sütçülüklerin tereqiyatını mukumlaştırışkı dair 9 matlıq siyaset tedbirini tarqıtıp, asası gevidlerini mukumlaştırış, çişi çarbını qoğdaş, tənlərxini tövbəllitiş, kurulmını əlalaşdırış, tipini özgərtişini ilgir sürüş arqılıq, göç koyu məhsulatını aşırış, göç kalısı süptünü özdürüş, sütçülüklerin ünümünü aşırışkı küş qoşub, çarbıçılıqların sağlam tərəqiyatıqa əqiqi kapalatlı qaldı. Bu yıl Abdonum rayon çarvachilikqa doir 9 moddadagi bir qator tadbirlarni sijil cho'nqur yo'lga qo'yib, siyosat foydasi orqali kasb quvvatini jallandirdi. Navbatda Abdonum rayon moliyasi Shenjong bo'yicha turlik baxmichilik, pishiqlash, tijorat asosiy gavdalariga dal joyda naf yetkazish uchun 2025 yildan 2026 yilgacha bo'lgan aloqalar taraqqiyot mablag'idan 1 milliard 500 million yuanni xomchot qildi. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, çarvıçılıqı dair 9 matlıq siyaset yolu qoyulğanım yan, Şencan boyca 2 milyard 600 milyon yuan yıqın yardan pul, yarıyulək məbliği əməliyiləşdirilib, 730 min baxmıcılıq ticaret asası gəvdisigi nəbiyyət közülgən. Tərəqiyyat ünümünü sicil müstəkkəmləş üçün bu yıl, tuncu yıldaki yolg'u qo'yish tajribalari asosida Abdonum rayon o'lchamli yanmu inchikilashtirib, yordam pul iltimos qilish tartibini a'lolashtirib, yordam pul vaqt chekini oydinlashtirdi. Mablag' ajratib, a'lo sifatli inak boqimchiligi, tug'ishchan kishi chorva beqish, boqimchilik, pishiqlash, yordam o'simli qarz qatorliq 6 cho'ng sohani nuqtli qo'llab, yez egiligining ta'minlashga kafolatli qilish iqtidorini sijil kuchaytirdi. Chorvachilikqa doir 9 modliq siyosatning yo'lga qo'yilishining turtkisida Shayor nohiyasi jami 37 million 797 ming yuan yordam pul mablag'i tarqatdi. Shayor nohiyalik chorvachilik mol doktorlik texnik mulozamat markazining muavin mudiri Abdikerim Ablat mundaq dedi. Chorvachilikqa doir 9 modliq siyosat yo'lga qo'yilganidan buyon baxmichilik kooperativi, korxona hamda baxmichilik oilalarga 27 ming oylik qaytimdan ortiq naf yetkazildi.
0: Stansiyamız xabri. Bu yılın aldınkı 4 ayında Şinjanın kölemden yukarı sanayi koşulumu kıymeti bultur kuşu mezgildegiden 7.5% eşip, yeşil süreti bultur kuşaş mezgildegiden 1.3% poyunet. Memleketinkiden 1.9% poyunet yukarı boldi. Kesip derecesini östürüş kadimi puhta sağlam boldi. Birinci aydın 4. ayıqca Şinjanın kançılıq, yasımıçılıq, elektri energiya, ısıqlıq energiya, yeqilgı gaz, hem su işləb çıxırış təminləş kəsbinin qoşulumu qımmeti boltır quçu məzgildikidin ayrımalda 5.13%, 7.11%, 12% açdı. Bu yıl kirgendim bu yan Şinjan əməli ixtisadını çonquruq ezib, yasımıçılıqını inçikiləşdiriş, yukarı dərəcilikləşdiriş, akıllaşdiriş yönelişigi qarab, tipini özgertip derecesini östürüşke türtükü boldi. Kesipnin aşırımı kımmeti vizliksiz aşkallıktan sanayi iktisadı türtükü boluş önemi sıcılı açtı. Шинжаң Люсей пантехники гуруи чеклик шеркети. Шинжаңдаки пүркіп сырлаш юегімі ысықлык сақлаш турубысы ішлеп чықырыш түнде карханысы. Бұ шеркет сыжыл түрде техники

0: Әнді, Güzel Cungu səpiri səhipəmiz boyu içi anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Ürümçi şəhərdiki Şimugo dəryası ilgiri sanayətini tərəqi qıldırış, yundu qoyub biriş qatarlıq məsələlər tüpəyəldən bir məhəl, şəhər ahalları özünü qaçırdıqan, bulğanğan dərya bolub qalğan idi. Көп ел системілік түзәш арқылық бүгінгі күнде Шимого дәрясының сүйі сүзік қырқығы ешіл мәнзірсі гүзел. Еқін раван ғалетке келіп, екілогияда кепенексімін өзгіріш ішқа ашырылып, шәһәр сүпіті өстіріліп, амының бәқт тұйғысы ашырылды. Баш яздыки Шимого дәрясында дәрия сүйі шырылдап еқіп, дәрия бойы ешіліқі пүркенді. Ешіл баш өрдәк. Qarı leylə qatarlıq yavu quşla su yüzdə pəsləyib uçub, ozuq izləb yürətdi. Nurğun şəhər ahalısı naiti məmnunluq bilən dərya boyda səyli qılıb bədənçəniq durub sürət küçüb atatdı. Şəhər ahalısı Ərkin Abdüriyev mındaq dedi. Bu yerdə həm yeşillik, həm su ba, mənzirisimi güzəllikən biz səyli qılıb aylınıb körüb baxdıq. Ilgiri sanoat va turmush keraksiz suyi bevosita daryoga qo'yib berilgachga Shimugo daryosining qisman daryo bo'ligining suv sifati bir mahal nacharlashib daryo yo'li tinib qirg'oq muhiti bulg'unib qalaymi qaldishib ketgan edi. 2012-yili Ürümçi shahri Shimugo daryosining butun yaqin rayonida ekologiyalik muhit tuzlashni umumiy yuzlik boshladi. Shimugo rayoni əməli çarı qolunub, yundu tökşini tüzəş, dərya yoldiki lay latqılarını tazlaş, ekologiyanı əsləyi kəltürüş, mənziri dərəcisini östürüş qatarlıq tədbirlərini yolqı qoyub, ekologiyanı tüzəşini şəhər tərəqiyyatı bilən organik yuğuruşqa həqiqi kapalətli qaldı. Ürümçi şəhəri Shimugo rayonluq bağ orman başqırış idarisi, ormançılıq və otlaq idarisi partiya qorupisinin əzası, Shimugo bağçısı partiya yaçıqısının şücisi Gavley tonuşturub mındaq dedi. 2021-ci ili Shimugo rayonda Shimugo dəryası mənziri bəlbiqə bərpa qıldıq. Tüzəş yarıyanıda əslədə bar bolğan 8 metr kənlikdiki dərya yolunu rayonlarının yer şəkliqə asasən 12 metrdən 80 metr qıçkən aytdıq. Дәрия қырғықыда тәхминен 60% әтрапыда әсілдіке экология дәрия қырғықыдың пайдаландық. Нөвәтті бұ райында түрлік явайы хайвандың тәхминен 12 қылы ба. Сүзік суның ұзақчы екші. Ұзақ үнімлік башқұрыш қоғдашқа текімі мұқтач. Ürümçi şəhri Shimugo rayonu 3 dərəcəlik dərya köl başlığı tüzümünü ümumi yüzlük yolğa qoyub, dərya çarlaş və məsələlərini qaytma inkas qılışının daimlik mexanizmini ornutub, dəryaga bulğumu qoyub veriş eğizlərini rədke turğuzub təkşirişini yanımı küçəytib, ekologiyanı əsləgi kəltirişki dair türlərini tərtiblik yolğa qoyub, suni teximi süzük, dərəklərini teximi yeşil, mənzirini teximi güzəl qıldı. Ürümçi şəhəri Shimugo rayonu Shimugo köçə başqarması Yanxı yolu məhəlləsindəki dərya başlığı Go Saivin mındaq dedi. Asaslıqı dərya boyudaki kökərtiş orman bəlbiğini nişanlab, dərya suyunu bulğaş əhvalığı qarta çarlab təkşürüşünü yolğu qoyub, dərya başlığı əbçisi də vaxtıdı xatırlıdıq və inkas qaytırdıq.
1: Әмді мейхір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Хабей өлкісі өмек тәшкілі шекліде Шинжанға дабала шәхетті ярдан берішіне пағал қанат яйдырды. Бұл жәрянда түркім-түркім дабалыш мұтәхәсесілері Байынғылын областыды елтіздардып, әлі сұпәтлік дабалыш байлықы еліп-келіплі қалмай, өгітеш, ярдан беріш, еттекілі шекліде шу жайды еліп кетмейдіған дабалыш әтірді қалдырышқы түрткі болды. Байынғылын областлық халық доқтырқанысыда 71 яшлық Әхмет Турды қалқансыман бәз кесіліне қайды тәкшірту ататты. Әхмет Турды бұлтыр қалқансыман бәз кесіліге кіріптар болғалықы инықланғаннан кейін Ürümçi шәһәрдегі 3А дәрежелік доқтырханығы беріп дауаланмастан шу жайдыки Шинжанға ярдан беріп атқан мұтәхәсіслер амбулаториясыға келішіні таллады. О мұхбері мұндақ деді. Оларның техникасының найт юқры ішкенлікін аңлап, бұл ерге кесел көрсәткілі келдім. Хабейнің Шинжанғы дабалыш жәді ярдан берші еліп келген өзгіріш Әхмет Турдыға мұшындық шенч бәрген еді. Хабей өлкісідге 7 өлкі дәрежілік доқтырғана 17 кәсіпі мұтәқәсесілер коллектіпі ілгірге 2 нұқты бойчы ярдан беріш әндесіні бұзып ташлап, Байынғылын областығы қарта

0: bütün zincirlik yardım biriş yöleşini kanat yaydırdı. Xabeylik mütəxəssislər Qalqansman bəz süt bezi taşqı kesəlliklər bölümüdə qolm-qol yetəkləb öyrədib, işkicaydiki doktorlarının operasiya məşğulatını mas qədəmdə qılış, qiliplaşdırışı türtkü boldı. Bayınğlu Noblaslıq Xalq Doktorxanası Qalqansman bəz süt bezi taşqı kesəllikləri bölümünün məsul vıracı Li Shu muhbirgi mındaq dedi. Şinjanğa yardım berişge kelgen oqıtquşlarning yetekçiligida bölümning kasbiy öğrenişiga kesellik misolini muzokara qilish hamda kesal qonlarni tekshirish va operasiya ishlashni o'rgatishga qatnashish fursatiga ega bo'ldik. Bu kesalga diagnoz qo'yib, davolash saviyamizni o'stirib qolmay, kesallikka bo'lgan tushunchimizni texmo cho'nqurlashtirdi. Xabeyning Şinjanğa davolash jihatida yordam berish kollektivi elib ketmaydigan yerlik ixtisoslarni yetishtirishni yadroliq nishon qildi. 14-5 yil mazgilida jami 167 turlik yangi texnika, yangi davolash usulini kirgizib, dal joyda o'g'itish, yordam berish, yetaklash natijasida 619 yerlik tibbiy xodimni qo'shmoqlashish shaklida tarbiyalab yetishtirib, Shinjonga yordam berish xizmat punktidan 22 ni qurib, a'lo sifatlik davolash boyligini Bayong'ulun oblastida yildiz tortqizib, bix surgizdi. Xabey ölküsün 13 türkümde Şinjanğa yardım berişke kelgen doktor Wu Gengshun mındaq dedi. Birge bir yardım beriş yöleş ünimi en yakşı bol deyi dap karaymen. Hazır ustazla şagırtlarını yetekleş şeklide yetiştirgen bazı şagırtla bölümde muavın modirlik ornığı çıxdı.
1: Stansımız haberi. 17 gün keskin iyileşiş, 7500 kilometrlik ahırı kıçakki canlı ilan kılış arkalık, 2026 yıllık EYPAU, Cungu Taklimakanlı ayılınış halkara ralli musabıksı, 6 ayının 1. günü Aksu şehirde muvaffakiyetlik ayaklaştı.
0: 2026 yıllık EYPAU, Cungu Taklimakanlı ayılınış halkara ralli musabıksının yapılış mürasimi ve mukafat tarqıtış mürasimi 6 ayının 1. günü Aksu şehrinin Kino Kiçik Bazırda ötküzüldü. Mesul bulup ötküzgen taraf, musabıkı teşkili komiteti, tertip boyunca bu nöbetlik musabıkının her kaysi gruplardaki mukafat girişken optimobil mahirleri, münevver optimobil etretleri, münevver hizmet kollektiflerine şerep mukafatı tarqıtıp verdi. Changchun, Hopao, Dongli, optimobil etretideki musabıkıya katlaşkan optimobil mahiri Li Shaowen, mukafat lonkısını götürüp naid ayacalını bundaq dedi. Bu qitim mukafat lonqısığı erişkenlikimizden naid uxşal bolduk. 13 mukafat lonqısını qolğı keltirdik. Bu qitim musabıqıda səviyyəmizni muqim cari qıldırdıq. Kelər növbətlik musabıqıda davamlıq yaxşı nəticini qolğı keltiriş getirişimiz. Bu növbətlik təklimakanlı ayliniş ralli musabıqı musabısı Tianşanın canobi şimalını toğırsıqı kesip ötüb, ilgir ki, ər növbətlik musabıqı musabısı qarğanda en yukarı səviyyə yaradıldı. Musabıqıya cəmi 8 dövlətdən gəlgən 299 optimobil mahiri, 152 musabıqı optimobili qatnaşdı. Mahirlar yol boyu cengi atlanıp, çöllük, kumluk, cilgı qatarlıq intayın nacar yer şeklide özgü ceng ilan kılıp, ahırkı çektin halkıp, sürət ve kaynaq esiyat, iradı ve tər arqılıq, yukarı səviyyəlik dala ralli musabıqısını namayan kıldı. Şipos'ın Kayyü ralli optimobil ətirdinin musabıqıya katnaşkan mahiri Fang Mingji mındaq dedi. Bu musabıqa tarixdan buyanqı musabıqlarga qarğanda musabıqı bölge arlıqı ən uzun bolğaşqa xırs haqiqatan zor boldı. Yeng üstən in 39 musabıq bölgədə bək çarçap ketken bolsaqmı tişimizni çın tişləb bərdaşlıq berib yenli musabıqını oğuşluq tamamladıq. Həm də mukafatqa erişib naid xoşal bolduq. Keyinki növbətlik təklimakanın ayınış ralli musabıqısını görüşəyli. Dövlət içindeki en yukarı derecelik optimobil, motosiklet dala musabıqısı bolğan Taklimakanlı ayınış ralli musabıqısı Şinjanğda köp yıl ötküzüldü. Bu növbətlik musabıqa kəsbi maharet tənterbiyası arqılıq sayahatçilərini cəlib qilish, umumi xalqının qatnışış qızğınlığına mədəd beriş, mədəniyyət, sayahatçilik baylıqını çoğunqır yuğuruşdak tərəqiyyat əndiyisi arqılıq tənterbiyə, mədəniyyət, sayahatçiliknin mas tərəqiyyatı türkü bulub, Şinjanın heybətli güzel təbii mənzirsi, özgücü rayon sihri küçü və cüş urup ravajlamatqan hayati küçünü hər tərəplimi

0: ماين قلدي. أقصو شاري آلسي لوفان مسابقنن أياغلشش مراسمني كوردي. ومن داخت دي. خلم خل مسابق أبطموبلري ف مسابق أبطموبل ماهيرلرني كوردوك. ناق ميدان ديانا آدمسز أشقو أيوني ساليوت كيچلك قطارلق إسل نومرلارني كوردوك. شنجانلق بولو سبتن بلن چكسز إبتخارلاندم تيخ مكب خلقرالق مسابقلارنن شنجان دي أتكزلش نومد قلمن.
1: ستانسمز خبري. 2026 yıllık Cungu Taşyol Velisipet Kespi Birleşim Musabıksı Bağraş Gölü bikti. Hem Tuncu Nöbetlik Cungu Şihay Bağraş Gölü'ne ayrılıp Velisipetlik Seyli Sayahat Kılıç Faaliyeti 6. ayının 1. günü ötküzüldü. Bu musabıka Ali Dercili Kespi Birleşme Musabık bilen Umumi Halık Velisipetlik Seyli Sayahat Kılıçını çonkuru yuğurup maharet arkalık yetekleş, Umumi Halık Katnışış, Medeniyet, Tenterbiye, Sayahatçilik bir gevdileşken Velisipet Miniş Katı Ziyafeti berpa kılıdı. Musabık meydanı da memleketinin her kayıs şehirlerinden gelgen 17 kespi velisipit etirdi ki 127 tenerketçi süzük su, kök Osman bilen girelişip getken Kölünü ayrılmış musabıkı yolu da keskin musabıkılaştı. Musabık yolunun umum uzunluğu 202.6 kilometre bulup, velisipet mahirleri Bağraş Gölü aylanımı taş yolu boyudaki suluk yer, köl, kumluk katırlık menzirlerini kesip ötüp, Şucay'ın güzel menzirisine toluk tamaşa kıldı. Li'nin Zhishin Zhouji etirtinin velisipet mahiri Sun Wintao muhbir gımındak dedi. Umum musabıkı musabısı intayın uzun, kıyırlık derecesi intayın yukarıyken, en ahırkı ötkelgi için durdum. Bu musabık yolu 20 bostallık, 20 kumluk buluştak özgeç alay edilik yiyken, menzirisinin intayın güzel hikayelikini his kıldım. Maskademde ötküzülgen Tuncu Nöbetlik Bağraş Gölü'ne ayrılıp velisipetlik seyli sayahat kılıç faaliyeti de erle serhilleri, erle ayalla aşkara katnışış ve amma velisipetlik seyli sayahat kılıç grup sitesiz kılınıp iştin sırtıkı velisipet miniş əvəzkarlarını ken gülümdü katnışıkı cəlif kıldı. Erle aşkara katnışış grupusunun çempiyonu Wu Yinliang mundaq dedi. Yol boyu kişiler bizge toxtumay, gayret kılınlar dep medet verdi. Çarçıgan bolsam mı, bunun da nait hoşal buldum. Musabıkını mesul bulup ötküzgen taraf, Cungu Olimpik Tenterbiye Tarakiyat Guruyi Payçaklık Şirketinin Birleşme İşler Lideri Wen Lihua, bu kitimki musabıkının muvaffakiyetlik ötküzülüşünün, Cungu Taşyol Velisipet Kespi Birleşim Musabıkısının, memleketinin Garbi Şimal rayonudaki haritesini mükemmelleştiriple kalmay, teyhmi muhimi velisipetini vasıt kılıp memleket, hatta dünyaya Bağraş Gölü'nün ekologiye güzellikini namayan kılgallıkını tanıştırıp mındak dedi. Bu kespi birleşim musabıkını amivi velisipet miniş bilen organik birleştirip, Şucay'nın tenterbiye sayahiti velisipet miniş istimalığı türtükü bulduk. Bu yer velisipet miniş hebeskarlarının könlüdeki dek cahaya gaylandı.
2: Şincan yakşı cay.
0: Stansımız haberi. 6 ayının 1 günü kiçik Mayta Kuça Taşoli dep nam alğan Ölkeoli 237 liniyesi Gülce Mongol Küre Taşoli'da pesli karakterli katnaş eslik gelip İli Deryası Vadisi yazlık sayahatçılıkının canlanışı türkü buldu. Gülce Mongol Küre Taşoli'nin umumi uzunluğu 120 kilometreden aşıdığan bulup yol boyu Tianşan Tağ tizmesinin halkı ötüp Karlık Tağ, Çimlik, Cilga, Çeksiz, Ormanlık, Otla Katarlık köp kılık yer şeklini tutaştırıp durdu. 6 ayının 1 gündeki katnaş başlaş mürasimden keyin Tuncu Türküm'deki öz zaptomobil sayahati etirdi tertiplik yolu çıkıp Uysun Tiğinin şikirsi yürüp getti. Beycan'dan gelgen sayacı Pelley, Alay'dan bu yer gelip bir dağlı tört besilini görüş, yerim günde kış yazını ötküzüş kuşallıkını yes kaldı. O mındak dedi. Bu minin Şincan'ı şikayın çıkayttım gelişim. Gülce, Mongol Güre taş yolda tuncu kıyttım yenişim. Bu yer en tayin güzelken. Çapçal Şibə, Abdonum Nahiyelik Mədəniyyət, Tenterbiye, Radyo Televiziya ve Sayahat İdarısının başlığı Wang Limei, Gülcü Mongol Güre taş yoluda katnaşının əsli gelgelikini kütüyleş üçün Leniye boyutki sayahat əslalarının dəriyetisini öztürgelikini tonuşturup ındaq dedi. Qatnaş başlanışdan burun Leniya boydiki mənzir körü supsi, aram iliş orni, acetxana və toxtalğı qatarlıq xalqı qolay əsləhələrinin dərəcəsini östürüb, özgərçini omum gözlük tamamlab, bütün küçümüz bilən sayacilərgi bir xətər, azadə, qolay səpərgi çıxış muhiyyeti yartıb bərdoq. Qulca Mongolqara taş yolda qatnaş başlanğan məzgildə Çapçal nahiyəsidki vəzifə icra qılvatqan xalq saxçıları, yol asraş xadimləri böləklərgi bölüb, daimliq çarlab təşürüb, növbətçilik qılıb, yol əhvalı əskərtməsi, sayahəçilərgi məsləhət biriş, ciddi işlərgi taqabül turuş, qutquzuş, yardan biriş qatarlıq xalqı qolay mülazimətlər bilən təminləydi. Çapçal nahiyelik Gong'an idarisi katnas sakçı çoğun ətirtinin xalq sakçısı İhlas Hüseyincan mındaq dedi. Qulca Mongolqara taş yolda vaqt bölgeyi bölüb katnasını başqırış yolu qoyuldu. Hər günü saat 21-dən ətsi saat 9-gıca barlıq avtomobillarının yol yürüşü mən iyi qılınıdı. Yolun ötken sayacilərinin katnaş başqırış bəlgilimizsiga qattıq rayi qılıb bir xətər mədəni yol yürüşünü ümit qılımız.
1: Əmdi, Bəxtinin ilgilləri səhifimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız qəbri. Sancı şəhərdəki 95-ci ildən kiyin tuğulğan teri qorçaq oyunu, qol hünərvini Livey, teri qorçaq oyunu teatrxanısta qədimi nur köləngisi arqılıq cüngu hikayesini sözləb qədimi hünərinin yeni hayati küçünü urqıtdı. Sancı şəhərdəki Tiyanşan cüngu qəyri maddi mədəniyyət mirasları teri qorçaq tədqiqat ögünüş Kasıp xanısının kiçik teatr xanısı hər həftədə teri qorçaq oyununu sınaş üçün kəlgən oqoçlar və ata-anılarını kütüb alıdı. Turna bilən taşbaqa, vusunun yol vas öltürüşü qatarlı qaltıs numurla bu yerdə növət bilən orundadı. Pərdi arqısta Kasıp xanının məsuli Livey xizmətdaşları bilən qoluğu bambuk xadı elib, pişqan mahart bilən teri qorçaqını kontrol qılıb atadı. Köləngi pərdistə kepinəklə lərzan usuluğu çüb, çıraylıq nilupər gülləri kölçəkdə yeyiləb duraddı. Kölçəkdiki taşbaq bilən asmandan düşkən turna kəskin tutuşub, kiçik dostlarını küldürüb etdi. Livey, bu teri qorçaq oyunu bilən tuncu uçuraşqandıla, bunungu çunqur məttun bolub qalqallıqını eytib mındaq dedi. Teri qorçaq oyununu tuncu körgünümdə bək qızqarlıq iz qıldım. 2000 yıldan artıq tarixi igə bədi şəkil köz aldımda naiti canlıq, təsirlik şəkildə namayan bolğanda ixtiyarsız çonqır məbdum bolub qaldım. 2014-ci ili daşıda oquvatqan Livey tasadibi fırsatdan qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazarağa bardı. Bu yerdə çıraq nuri nəfis oyulğan teri qorçaqını teşib ötüb, rəngarən sızıqla əks etkəndə çonqır təsiratqı iyi boldı. Bu, kiçikidin tartıb, ənənivi mədəniyyətini qızğın söyəcəkə, dərhal cinən teri qorçaq oyununun ölkü dərəcəli qeyri maddi mədəniyyət mirasçılarının vəkillik varisini izləb, dərisdən sırtqı vaqtın paydalınıb, oymıçılıq, boyaş, kontrol qılış, qatarlıq maharətlərini sistemilik öyəndi. Livey mındaq dedi. Teri qorçaq oyununun ögünüş cəriyanda nurğun qiyinçılıqı düş gəldim. Oymıçılıq alqısı hər bir teri qorçaq oyunu hünərbini üçün özgü can ilan qılış alqısı hesablanadı. Dəslətdə qolum köp qetim zəxmələndi. Bir meydan mükəmməl teri qorçaq oyununun orundaş üçün yüksək dərəcədə masılışıqa, cümlədən teri qorçaq oyununun səhnə cabduqlarını yasaşda kamaliyyətki yetküzüb məşğulat qılış, Sınariyenin səhni sözünü pişiq yadılışımızın doğru kilidu. Şunundula, teri qorçaq oyununu callıq, təsirlik orulayalayımız. 2024-ci ili Sancı Şəhərlik Mədəniyyət Sayahət Tarmaqları və Sahə Cəmiyyətlərinin qollışda Livey teri qorçaq oyunu teatrxanısı və icadiyyət kasıbxanısı qurub, qeyri maddi mədəniyyət mirasını körgəzmi zaldın turmuşqı yüzləndirdi. Livey, ənənivi naqşı ahangı, oymuçılıq maharətini saqlab qalış asasda, teatr ritmini əlalaşdırıb, Şincanın yerlik amillərini sındırıb, barğansırı köp kişini teatr xanığı kirib, teri qorçaq oyununun sehri küçünü yes qılışqı cəlib qıldı. O, mındaq dedi. Fəqat, birli körürmən bolğan təqdirdim o, hər bir meydan oyununu naiti zoq bilən orulaymız. Bu, ənənivi maharətini peş qədəm sənətkarla saqlab kəlgən. Meningcə, bizning bu mədəniyyətə varislik qilish məcburiyyətimiz var.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anladımız. Ürümçi nahiyelik xalq teptiş mehkimsi, Qoramıq yetmigeller qanunçılıq tərbiyesi bağısın yopqi, tünügün içilip

0: bir yenilap yer vessan la fervenna uçura kasaq mı qarmay garbi yolu garbtin şarkı boğan yolun işte nahu kırış yığız maçıla intayın köp tosun uçku başıldı ya da uçur berip dur rahmet
1: sizge dabazanı aldı koşalın işte yollar avan kaya diga uçurdu mini sana koşsan nim boldu dap uçur yollapsız ondak yakaman ay bak kepte
2: o yedin yol kavarayın yedin gonsuna aldı kızıp çırak kız görüksük ya genin işten pek torda tiskar maçın çık
1: Ахмер вай чиркитте мен иштесем бек халайтым номерин 100 Ахмер вай элке хоянышым немте?
0: Хоянышы шу тәҗрибә чыгансыз эшләйдиган чу.
1: Хоянышы кылган.
0: Мәсәлән шу яг заводыда шу ягларны тәркибене яки монда шу тугрылык һәм бер тәҗрибә эшләйдиган шунда бер хадим, тәҗрибә хадимы кабул кылды икән чу. Шуның һәм дә чукым шу бер кәсби хадим булыш кирәк икән. Шу навадан укыган кәсбиңләр чуса яки атрапыңларда мыш кәсбте укып иш күтүп торган баллар булып калса, бер хәбәр кып куйсаңлар булып икән, бу найт яхшы булган бер үзеңнең кәсбиге чуйдыган хезмәт урны. Тәҗрибә. Тугры тәҗрибә эшләйдиган, ә?
1: Тоскаптым голы бос тәҗрибә эшләй дигелҗима. 100 138 991 98 565 деген номер шу. 138 991 98 565 деген номер.
0: Термометрын тогры диянмайм мо бачык тылаңлыгансыз. Шунда маш бурныңыз имейске.
1: Термометр мектепте? Ха, температура өлчөт термометр.
0: Чүнки де боз деп тылаңлыгыңыз эсиңизде бамы? Tılağlık alırız, insanız kalmaydı kendisinden ha, yaman yere.
1: Malımlarının manka kalırını, fakat köyünün bir küçük koymağın cıma ben bunda. Keçürü etki olardı ben.
0: Kanda vakit keçürü gitsiz sadette, kosunuz toyganda. Malımlarının... Sizin kosunuz bir toysula, şembini keçürü gitilgan bala siz.
1: Akı alıp da abdikin uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun
0: uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun
1: uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun uçurun
0: Qoxu körkə dapdım o bulla köp, biraq tosulmadı deydi.
1: Boz proqramın ismini özgərtitmə deyə başladı deyir.
0: Həm də aşında dəv yerdigan bolsa qaran uçsuz aşında dəvəsinsə həm də hamımız tullaydigan bu ketmisən həm də tullasaq qoçurumuzu qoydu ekan deyə.
1: Hə, onda olsa obliqimdiki qoymaylar desə. Oqsu şəhəri məş kristal yolu Huangjin Huayanniki aldı bək tosulub getdi deyir. Oblat taksini qoçurkan bu. Rəhmat Oblat taksi. Ayşəm Gülmalım sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq köpdən köp rəhmat. Анда яны карса.
0: А түшти бак йолларым шунда араван дигән учурын тапшырып алдык чүмә.
1: Гулҗи Шанхай йолларында машалла көп икән дигән учурын Абдурахман Камсом кичәп атып тора. Лиушан алло йоллар араван дигән учурны тапшырып алдык.
0: Сайоли шимал җанып йолныш карап маңгада Сужо өйлү көрегидән башлап машалла ин танҗык сурәт най таста дигән учар тур такси Нияз әпәнде мә?
1: Булды, андан Адил җавап чорыгыз.
2: Йол кайбер.
1: Уй, дип йол учурын утып калдыгыз мы?
0: Yolun ismini tutup kaldı yakcan.
1: Xotanga azraq bir yağmur taqsim qoyası boldı, azraq yağsa Xotanda da yığıb mı qala tazam deyən bu orma vaxtında doğrulab taz yağdığı açıb atdı bu yağmurdan mı?
0: Hə.
1: Şundamı?
0: Lakin o çağ yağmur yağs taza.
1: Qatıq yağdı.
0: Yağa orma vaxtında yağmur yağs buğdaylanı.
1: Hə onun təsiri buldu lakin qatıq yağdı yani.
0: Gülbos deyən nimiti de Pərğuna sorabdı cümü uşurcan.
1: Gülbosçu.
0: Gülbosna nimi gişiltdi dep sorab.
1: Elik moda maymaq yarşarçu. Maymaq yarşarım da yen piqit oynadığam da piqit dep.
0: Elik gülbosçu. Yarşarını kelik kiçiltilgen modeli.
1: Hə.
0: Şunda astoydil çüyəndür kitimizdə ha sizə Pərğuna Pərğuna bildu məncə.
1: Pərğuna mı? Bilmeydi, bilməyin sorab hazır. Hazır iş qılıb nimiti nimiti dep tapanmay şunda.
0: Яқ, қастан дедім ке деймін ғой.
1: Вай, Пәрғуна ме жо?
0: Бұл Пәрғунаның хиліні бұл хил нұрғын нәрселерді білдіған, мындақ деп білмеймін.
1: Гүлбосны, мынақа микроскоп. Мені бос деп аштақ үгініп алған мынаның бірсі. Дұр әлі.
2: Сала, дарман етмесем, қайтқаным елі көре. Сенің алдып келіңіз, қосыңыз сұрауыз.
1: Болды, мақұл.
0: Мақұл болды, рахмет сізге, жұма. Мау Гулжи Монгол кире таш жолуда саят машилла бехчи жүрүш бек аста дейди жума. Мау учурдум бир пайдаланып келиңла, а?
1: Болжу да, а?
0: Ха. Мау Сайюли башкабат көрүп чыгып, нахуй юнулушуга машилла ин танжык дейди жума. Тослуш баке, а? Халык көрүгүнүн үстү жолла шунда раван экен дейди ма. Көңүл бүтүн обликимден учуру чыгып тике чырайы азыраак бир күлк тебессум жүгөдү жума.
1: Hoşdan mı?
0: Ha, şunda ki.
1: Külüptüm hazır.
0: Hazırak külüpte.
1: He, evde boldi. Hem koyuva verimiz yine. Guanhu körükte maşalla köpken. Lekin toslum yaptı, yürüşü vattı da o deydi. Boldu makul.
0: Makul boldu, rahmet.
1: Yine uçuyorum ne okumadığına, ağzı noktu salmağın kalırlardı. Bu, tursun çekken ben de. Bir tak dedici mi? Çay iştanlar mı, yakışılanlar de. Başka bir deptikaj okumadığımızda tursun çekken başta.
0: Şimdi şundaki mesmu. شنو لما هو

0: Ата ана балдарыбызга баазы күлөрчө, балдарыбыздын мижазын билебиз го. Баазы күлөрчө, мына калык бир айды бир айкем да бир вакытта алай эсе. Эмектек манга вакытта, мында кени из коглай турган бир иш бар го батан. Айтак кени из без колап экен ал жама.
1: Нааги берип немиш катыды биз балаларны азыраак бир дикат кылып турган жакшы ата-аналар расмисимо.
0: Ашу биздин ашу түш вакытлары баазы бир шикетте мачта из коглап тутуп алган өйдүкүл.
1: Ашама.
0: Немиш кылды депчи?
1: Я унуга
0: үстөн суу түшүп аткан ядынчы.
1: Унуга чокум көз кулак болуш керек ата-аналар балаларга.
0: Түш вакытында азыр исим кеп калды. Гыппыт улар уклап калганы ул пилалап коюп дегенде зат немиш кылып атыдың ошо?
1: Я мен үстөнгү суу
0: түшүп. Ашу кенимизди из коглап берип нак өстөн суу түшүп аткан ядынчы тутуп алган эми.
1: Яш өстөнгү суу түшүш тогурулук кеп болуп калды достор. Müştəğurluq bəkçiq bir əmli hekayələn anlab getdikçü. Məsələn, üstəngi suğu düşüb, səkrəb ilqı balla yıraqdan yürüb kip səkrəb. Baş aş üstəngdəki taşıq digib getkən. Bala şöp qalqan, yək ayatın ayrılgan, yək anda mında işlən bəkçiq anlab getdik şuna.
0: Bir qısım ilqı sörtü nai tez boğa üstəngdəki suğu səkrəgən. Müştə əhvallahın ba. Bir mda bir ballırın lağıcı, mda nimiş qatıdı, mda kəyindən bir
1: Neyi varsan, kim bilen arılış atıdı, ne turu atıdı, aşılağı bek bir köz kulak bu gayesiyle atı anlayıcı mı? Bana neydi mağınlık uçumuz, benim oğlum 7. sıla Ali Mektep gibi tam bir yerde apırıp koyduğum pidayla bağ mıdır?
0: Ba!
1: Ba ba, dönü günden yakı şu pidayla tizimletip.
0: Aa, çaplak ne? Aa, molli girin kop koyduk cuma anlayıcılar molli girin de. Ma çığında oldu ki molli girin de çaplak ne aşağı kop koyduk ma. Ali Mektep gibi tam bir yerde okuyucuların imtihan meydanına aksız apırıp koyduğun. Pahaliyetimizin katlaştık Allah aşağı çaplak ne? Nimqilan evlinglar. Molli girinda mavu, molli girinda.
1: Ay, onundan başqa mavu anlıqçımız siz qayadınrak uçur yolladınız. Aş etrafda qolay bolğan bir Qashqadın deydi Qashqadın. Qashqada hem de 7-nji sınıf bolsa Ali Mektep imtihan berdigan bir ata-ana bar. Hem de Qashqadımı hazır her qays şirketler, her qays urullamışu Ali Mektepki ballarını haqsı apırış faaliyetige yaman mı qızğın qatnışdıqo her yili.
0: Doğru, Qashqadım nurgun bidayılarımız bu yıl qatnışıpdı.
1: Şo hem de men ba diwesanlar mağlıq uçumuzun telefon numarını bir əvət etsəsizlərni bir alaqlaşdırıb qoysaq bir yardımdı bolğan bolsanlar,
0: ha? Rahmat. Qashqa şəhər içində nə qays taksi şoför dostumuz ma Ali Mektep imtahanlardan bir oquçu va imtahan meydanına haqsı apırıp qoydu.
1: Ayırdırım trapti yolladı maşınlar sel köp şoför dostlar dikkat kımayılı dedi
0: makul. Sucuğlu körüknün ki aslıdın mı şu künmün yolu mangan çırak bek tosluk etti yeri yavuşçunu Adılcan'a verdi. Rahmet Adılcan.
1: Conya Nellu Suni Emra Yuli. Suni Emra Yuldun Conya Nellu Hınan. Conya Nellu'nun Suni Emra Yuldun Hınan. Garbi yolu karap mangan yolun işte maşınlar köp tosluş bağ dedi. Ha kaç trap yollar avın. Bu halçem rahmet sizge. Beymer doğru materyalları şirketinin nurluk yolu karab manganı maşınlar köpken neydi? Gango balam. Rahmet. Mağlı uçumuz telefon numarını evetip donda alsa. Kaşkadaki pidayı dostla. Uş pahaliyet katmaşkan dostla. Biz ba diye vessanla. Ma numarını evetip yereyli. Ona men ba deydi mağlı uçumuz gıl evetip yereyli bana. Kana derhal ala kılışıp onda alsa.
0: Şiçiko yollar koşan üstü yollar avanken Fatih'ın uçur. Rahmet Fatih.
1: Менің ойым парлак айлыклар корус ичиде 7-нчи сынып мемуаш атраптык имтихан берген окуучуларны хаксыз апырып коюшуну каалайман дейди Бахар Шамили. Рахмат сизге.
0: Ма Рашидам дейди, менің балам мо имтихан беретти, машина бамыды деп
1: жүрүп Автобус бида апасым апаг учулук ба адам туса шур автобус жолгус элип бир балны. Чакчак атыт.
0: Айнур доктор мо ма ишкинчи айланмады машалла сал көпке деди. Муалим ме доктор ме ти?
1: Муалим.
0: Муалим?
1: Муалим ти
0: айнур. Эмне мишке иштен чудо азыр?
1: Кечи бер ишлеген окшойду.
0: Ошто болом да?
1: Ха, кечи бер ятактыки балла карайды баазда.
2: Бейжиң вакты саат 10.
3: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікке Джейлин Уқандада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ва Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
4: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdı mı alay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
6: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işletsiniz.

0: sözləşiş vaxt çəklimisi yox. Bir aylık kişileri özara tosalğısız telefonla işe alaydı. Bir adam haq tapşırsa, bir aylık kişileri bəhrəman bolalaydı. Üç xanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haqsız. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-ı telefon kutlu bicir aləysiz.
1: Ali Mektəb imtihanı qatnisi səpirinizdə biz həmrə. Axmərvayit unları, arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqacaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəhvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, mizran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Mektəb imtihanı verdiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 107.4 qatnaş radiosunun elan alaqı numarı 13-3-103-241.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
4: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
5: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

0: Yalnızlı vəzifini avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birli vaqtta tamamlayalaysız.
1: Bulu sıpsıq ulanğan, 5 qat qoğdaş tədbiri qolunulğan, bexətər, işənçilik, köp üskününü yoçuqsız almaştırıp işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezden telegraf ticari sağlığı verip sınap yakın.
2: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycu.
0: Toğlatqıdın əmdə aldım, səl toğuzup şikine.
2: Dodo, dodo, əmdişsən bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluq çay o.
0: Tallop içidiğiniz, yanıla. Pəsil soğukluq çayı.
3: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, səbrəniz bir sırdaş proqramımızda anlavadısılə, proqram məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı buludu. 6-cı ayının 30-cü gündən başlap, Ali Xəlliq Sot Məhkəməsinin yol qatına şadısı ziyan töləm deyil olarını sot qılışda qanunlu tətbiqlaşqa aid bəzi məsələ toğırsıdaki izahatı işki rəsmi yolqı qoyuludu. Avtomobil işkini ecib ziyanlandırışqa qarda izahat işki də mundaq bekitildi. Motorlu qatnaş vasitəsigə ulturğıcı avtomobil işkini ecib başqalarını ziyanğa uçuratqanda ziyanğa uçurğıcı avtomobilğa ulturğıcının cavabkarlığı. Şu motorlu qatnaş vasitəsi tərəfinin cavabkarlığı təbə digənni təşəbbüs qılsa, həm də suğurta şirkətindən qatnaş məcburi suğurtası cavabkarlığı çeki dairəsində və sodu 3-cü tərəf cavabkarlığı suğurtası toxtamidiki bütün boyunca tölən verişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollaş kerak. Sugurta tölümü berilgenden kiyin mu? Yenili yetmese katnaş vasıtasıgı ulturguçi. Haydi güçi kanun boyunca tölem cevapkarlıqını üstüge alıdı.
4: Yakında Ürümçi şehrinin şehir bazarlardaki konu olturak rayonlarını öz aldığı yanılaş, yani əsli orundakini çıkıp şu cayga kayıtsiliş özgertiş hizmetiki itekçilik kilişinin sınav tariqisi de yolu koyulduğun layihesi resmi bisip tarqıtıldı. Əsli orundakini çıkıp şu cayga kayıtsiliş deginimiz əslideki konu öylerini çıkıp itilgendinkin əslideki kölem şekil qatarlıqlar boyca əsli orunuğa kayıtsilişini görsüldü. Bu layihəni besib tarqıtılışı Ürümçi şəhərindəki konu olturaq rayonlarını öz aldığı yığılaş, özgərtiş xizmətinin konkret qılıplaşqan məşğulat görsətməsigə igi bolğanlıqdan deyərək berdi.
3: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, uçurla davamlıq deyiqtanladı boludu. 5-ci aydan başlap Ürümçi şəhərlik şəhər başquruş idarəsi, yəni məmri qanun icra qılış idarəsi, diqqətini şəhər əhalilərinin keçidi yol yürüş bexətərliyinə mərkəzləşdirib, yol çırığı yanmaslıqını məxsus tüzəş xizmətini sicil alğı siljitdi. Hazırga qədər 158 orundakı məsələ tüzdilib tamamlandı. Tüzdiş nisbəti 77% yetib, cəmi 2080 çıraq qayta yandı.
4: Bu yıl Qashqar glasının süpüti isil, şeker tərkibi texımı yuqur bolub, Şinjanın məhsulatlarını yeni peti 73 markasından paylanılıb sırtqı test etildi. 5-ci ayının 1-ci günündən 31-ci günü gecə qobul qılınğan glas tez yollanma miqdarı 18 minga yetib, bulturquğa oxşaş məzgildikidən 70% aşdı. Bu, bağvallarının 1 milyon 800 min yuandan köpərək aşırıb kırım qılışqa bivast küş qoşub, şu jaytki setiş bahasıqı seliştirxan bahası 30%-dən köpərək aşdı.
3: 6-cı ayının 1-ci gündən başlap tömür yol oquğucula biletinin 1-ci dərəcəlik orunduq və karvatlıq orun bilet bahası da 25% etibar berilidi. Ulap toşuş musabısının bildi de 5 gün içi de poiz almışıdığan bulsa, okuqıcıla etibar beriş qitim sanıdın, pəqat bir qitimliqla tutup qelinudu.
4: Bu yıl 6-cı ayının 1-ci gündün başlap, barlıq tömür yol liniyelerde okuqıcılar etibarlıq bileti, ox poiz grupısının 1-ci dərəcəlik orunduq və karvatlıq orun biletlerini umumüzlük qaplap, bilet bahasıda birdek 25% etibar berildi. Ən tüvən bolğanda ilan qılınğan bilet bahasının 60%-dən tövərək bolmaydı.
3: Bu qetimki yeni bəlgilimə tüzümləşdiriş, məmləkət xarakterlik başquruş dairəsigə rəsmi kirgiz oludu. Məyli 1-ci dərəcəlik orunduq, ya ki karvatlıq orun bolsun, oquqıcıla burunqıdın teximi köp itibar bahadın bəhrimən bolalaydı, şunun bilən bir vaqtda 6-cı ayının 1-ci gündün başlap, oquqıcılanın öyü duruşluq cayını 13306 əbdisi də öz aldığı özgərtkili boludu. Məktəbnin tamğı besişi acəssiz, özgərtiş qitim sanı çəklənməkdir, bu arqılıq oquqıcılarının musabının canlıq orlaşdırışıqa kolaylıq yartıb berilidir.
4: Yeni bəlgilmədə bunlar inək bekitildi. Faqat o'xshash

0: ma ilki yataqnın bir yantaylır dəb qoymuz bu. Şüyəgi çıxsa ilki köz aldımızdiki güzel mənzirə bizden əxlimizden lalqılı vət güdək bir xil bədinimizgə acayip huzur bir vət güdək aşından mənzirə.
1: Doğru.
0: Qarsam digən dostlar bağandın kiyin əşyələdə bir xil yisiyat bilən tağla qarab qəhvələni içib, ya ki çaylanı içib, manda filmlərini işləb tücüm. Ey, huzur, ey, huzur, nimdiyən güzəl dəb. Bizmi şulanın huzurlanğan qarab huzurlanıb gəttik.
1: Doğru.
0: Bulubmu, kiçik kəndinin güzəlliki adamla acayip məhliyə qıldıkən də çoxun bir berişqə tigişlikən, nimdiyən güzəl dəb. Aşı yolda Van Xun yolke, onu rəsim küçüşkən, dostlarımız nait köpkən.
1: Bək çıraylıq.
0: Bək çıraylıq ki, andan eylıqı ilən güçdə.
1: Doğra.
0: Qızladığı apbaqımda uzun uçuduğun köynəklərini kiyib, qırp qızıl köynəklərini kiyib, bək çıraylıq eylıqı təbiyyət ilə birləşib gətkən məlikilərdək çıxıbdı da eylıq sürətləri.
1: Doğra.
0: Şuna bir xil bağız kəp gətirdik yaşlarını köysümü.
1: Əməliyyətdə məşu Tikəs Nayəsədən yolu çıxıb, məşu çonquşdayıqı bağıca abay bir məzmunu oxubaydıq, mayını çıxımlıq qaçılılışımız gerək dəb. Çünki bu yol qanaq deysiniz ədə. Çonquşdaydın Tikəs Nayəsədəcə jıraq əməz. Ləkin bu tağını bir aylınıb, çonquşdayıqı beriş üçün tağını bir aylınıb çıxıb, yəni bir aylınıb çüşüdü. Şunda boğandın ki, ilk aylanın yolcu
0: xorşumu
1: cıxlaydı.
0: Dün yolla
1: doğru.
0: Cıx boğalıq üçün bək xoraydı.
1: Bək xoraydı. Onun üstüge onun oturluğu da maykacılaş ponkütü yokçu. Lekin aşı yoldan aylanıp, çıxıpçu, aşı aylanıp çüşke vaxtı da bir mənzeri köz aldığınızı inamayan buludu. İlk mənzerini körüp kalınızdaki barlıq işlerinin hemini untisiz çıraylıqlığı da.
0: Dene çalet geldi.
1: Doğru. Onun için tağının içkirləb, mansanız abayı biz okuğandak elikadık minsu deyimiz o aile bir mikmahallaba. Tağının ki aşı çokkısının ki yeniği sağan, ilk derizini assanız bütün çonkuştaydı ki barlıq, tağ, derya, qarğaylıq köz aldığınızda bütün namayan buldu.
0: Yaman, çıraylıq.
1: Onun için onun işçiye kırsanız mı şu tağının arası da kaplanğan mı şu dostlarımızın ki
0: öyülür bacım. Bağız kep kep deyemi dostlarım.
1: Bu çarvıçıların öyü babın özünüz değişiyorsanız buludu. Məxsus hayatçılar için kağan öyülür bağı mı şu öylerini değişip özünüz yazsanız buludu. Lekin ben mi şu çonquştayı bağın dostlarına bir tavsiyerim var. Çonquştayı bağsanla çoxum 3 günlü 4 gün geçi vaxtınlan əb Əşədə içki keçi qonub, tağlağı çıxıb, dəryalarının inəqə berib, çoxun bir toluq bir körüb oynab keçin
0: tavsiyə qılın. Dəryalama badana, sulama badana uyədə.
1: Oy, demək yəndi,
0: təbiyyətdə. Bosunçu, mında bos teximi güzəl bulakə, digən mənzirinin əmrisi bakiə dostlarımız.
1: Doğra.
0: Berib baxan dostlarımız mə bəlkəm qaydı bağandək, ayacallanı vatqan buluşu mümkün. Mən uyədə yaşarının tərifləb verişlərini anlap, hazırla. Kepkim kep kitip vardı da, a güzellik, a mənzirləgi. Demek dostlarımız mışında çıraylıq caylağı bağanda çoxum bir neç gün vaxtınlarını çıxırınla, bayatınma, kürsətmədim o, deyilib duya, iş küç gün çoxum turvilişini hər giz unutmanla da. Yaşarının hissiyatımı şüke, bir baqqallarının hissiyatımı şüke, bir gün o yerlədi tuğutca dostlar.
1: Anyaqsı,
0: iş küç gün vaxtınlarını çıxırıb, birinla çoğu. Bir əşki gün digəndən yeni şey yox deyidiqən bir gəp başında mı? Andın abayatın digəndək çoxun mayın lıqqıdı cəli biləşənlərini təbisiyyə qılımız. Lıqqıdı may qaçılab birinlər. Yol əmliyyəti yıraq əməslikin, eləqində aylanmala, dönürlə mayının xoruş çıxıb oğallıq üçün asallı may tügəb gitidiqən əhval bakiyyənə. Andın ətrafdım oxşaydıqan tamaqla cıxdı. Bəlkə şüyədiki çarvıcılarının öylərdə göçlərini sağızıb, eləqə. Şuların öz qolu bilə ətgən çayları.
1: Doğru.
0: Bəxtədi də qıcan, mənzirdə.
1: O çarvıçılar deyidu. Biz ötküz, kavablapus, biz ötküz birəmdox, ya ki təyə doğrab əçıq bəhsək, muşunundun birmədək huzur deyib, özənla ötküz əmslə, də buna soraydı. Bu, əmda əçıq bəhsək, əmda 4-5 adam oluşub, aşı kavabını zıqı ötküzüb, öz pişirib qısa.
0: Bunda şıqaç paranlaşqa.
1: Onun huzuru başqı da, təyə pişirib əgən isək mi buludu? Ləkin özümüz ötküzüb, özümüz yəb.
0: Qol silib, işləb durub, yiyənin
1: huzur başqıcı da, mənzirdə. Göşümü tatlıq göşlərin ocaq.
0: Həmi acayip feyzi də. Ma çüştanlı ocularımızdan çıxı verib, şorp içib aldıqan buldu da həmi dəvirib. Sağan göşlərini yev aldıqan buldu, dostlar. Mən mağındımlı dəbdi müyədi bir dostumuz. Nimanda qılısləyi, mən mağındım dəbdi.
1: Verib yasala buldu.
0: Azır, Mənsur sizgə azır Yaşar əvət bəsuna, çonquşdayının.
1: Çonquşu təyləyin.
0: Dövlət til yezıqı da.

0: Qadirlik dostlar, səbriniz və sirdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxtırıb ağlananlarqa köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasim, növətçi mühərir Gülnisa Aparat.

Yaxşım sizlər, riyasətçilər, 2017-ninki şov, hazır mənə otursun, yəni qəqsa bir yolla ilə, alqa qıda yollabısız. 2017-ninki şov qəmaşında bir sıvat yəyirik, Andan çünki yəni sizdən bu çoruğunuz tapşırı aldıq, rəhmət. Andan Xalida xanım, oylığınızın rəsim tatib əvətib sizdə. Çıraylıq ki, oylığınızı. Model Y-nin itibar qatdi yoxma deyib qatdi yox. Muqim baha satıdı. Hazırkı bağısı bir karapakayla biz mağdunca deyden karsak. Zavut tarap elan kan baha, əmli baha oxşar. Yani 263.500'den 313.500 geçe. Muşu baha dair istekendim. 263.500 yenden 313.500 yen geçe.

0: Ali Mektep İmtihanı Katnisi Səpırınızda biz Həmra, Axmərvayit Unları, Arman Yeməklikleri, Pəsil İşçimliki, Okyanlı Sağlamlıq Yeməklikleri, Narat Süçiliki, Çakacaq Qazırları, Səbilə Yeməklikleri, Livent Qəxvəsi, Aminə İşçimlikleri, Özçin Tetutquları, Abidə İşçimlikleri, Bərikət Unları, Mizran Qeyzeleri, Tırvaz Yeməklikleri, Ali Mektep İmtihanı Beridiğin Okuqcılığa Mədət və Ahmet Dileydu, Ata Anıla Pərzantanlarının Zəpər Qutşıqa İşənç və Ümit Bilən Qaranla. 174 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9-103-241.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrlıqtın 158 kvadrat metrlıqçı bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir basta anlatılı batkan yollarınızdı biz Həmra programımızı.

0: Саңым бир хатарият ойнагандагы жакшы
1: эле. Кымбат эмес, бир ай 100 коюнун ичинде шундай жакшы менен ойнойдуган жерлер ба. Аң бир хатара жүдөр. Андас бир азыраак ээлен батты.
0: Баш.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы торго чыгарылды. Турмушуңузга тосалгысыз хамра болду.
3: Саат 8:20 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги хабар хамрайыңыз. Ханзу тили, уйгур тили, казак тили, монгол тили, кыргыз тилде радио аңлай алайсыз, хабар көрө алайсыз.
4: Саат 9:20 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдын, учурлардын хабарда боло алайсыз.
3: Саат 11:00 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги ижадият хамрайыңыз. AI языкчылык жардамчыңыз илхамыңызды ургутуду.
4: Саат 12:20 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги пул тиже хамрайыңыз. Жугуламын номерине тамак билетиге алмаштырып, һәм пул тижесиз, һәм хатыржан булсыз.
3: Саат 14:00 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги турмуш хамрайыңыз. Сылуушу тең соода шаарчысынын Шинжаңның өзгеч соғуларын халыган чагы сетип ала алайсыз.
4: Саат 16:00 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги игилик тиклеш хамрайыңыз. Игилик тиклеш уюңуз болса, Сылуушу тең аппетитаны жардам берди.
3: Саат 17:20 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги маданият хамрайыңыз. Маданияттын чигирасы жок. Ипек жолунун сехри күчүн эс кылысыз.
5: Саат 19:20 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги мазилик таам хамрайыңыз. AI тамак тизимлиги бар.
6: Саат 20:20 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги үгүнүш хамрайыңыз. Билим турмушуңуздун тем хурчуга айланады.
7: Саат 22:20 Сылуушу тең аппетитанын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги тенерке хамрайыңыз. Сагылымдыкка амрак болуп, экишип чыныксыз.
2: Сылуушу тең аппетитанын чүрүп, сархыл мазмунлардын озорунун
8: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. 2 qabat kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllike texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
9: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tan bir basta anlı kalabattan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
0: Hoş geldiniz bu dosya programımızda Almışat'ı da Allah'a batkınanlar. Şinjaң Radio Televiziya Stansısı.
1: 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun.
0: Yollarınızda biz Emrah programımızda Almışat'ı da.
1: Dostlar bu programını Ahmervayet Unzat'ın kollab kilovatkan istimalçılar minnettarlık bildiriş istimalçılarının sağlamlık için tırışıvatkan Ahmervayet Zauti alay talep kıldı.
0: Programımızda işletuvatkanlar maktab bir-birsik tavsiye akılışka yakşaptol Foko Abdoli programımızda alay da talep kılgan.
1: Kanı programımızın akılkı kıymetlik temlerde yol uçurlar olsa evet sanlar yet gözümüzde kanı paylanğışman sanlar buldu. Kanı mağarbi vokzal tırap yollara banken he? Yine Mahmut Tonkhan Sıcan tereplemi yolla şunda Raban dedi o abi donu uçturu ya Rehmet. Yusuf Can.
10: Sağdır Can Kaskarlı yol kavarı. Kaynak yolu koşulmuş Raban.
0: Bolu da Rehmet.
1: Rehmet, Rehmet, Rehmet.
0: Bolu da Rehmet silek he. Hazır hem de Mahmut Luşancı, Luşan koçisi. Muşiyatın maşın biraz köplüke eğer tosluş yok ki he. Yenilemde şu Beijing Cenobi yolu şarıktan garip ki maşallah biraz köp. Onun nukası ihtifak yolu da hazır akışık ki belki eğer tosluş yok. Asas cihette yolla ravan belki eğer tosluğun bölekle yok ki. Şu oğan dikinemde.
1: Doğru doğru. Tamaklanı vaxtı da yanla dostlar. Bizgi saklap. Bizgi emura bulup tamak çıkmağın dostlar bulsa çıksanla buludu. Cuma ruhsat ruhsat emanlaga. Kaç kaydın Rozarya?
11: Salam salam Riyan Sesle Adilce Yakşımol.
0: Yakşım ses.
11: Yakşımol ben Örümcü Kütüphane'de.
1: Oy.
11: Yürüp kırıp gelgen sesle.
1: Aman Örümcü Halkısız'ın kızgın karşı aldı hocam o. Bülbül Goya adımızı bana tam aklını yapılıp kızı. Yek çaylanı koyup programıga takıl bul bitip de devamlı. Ha? Ürümçide ondaq yer yok dedi, ondaq haksız, ondaq yer yok.

İşçilər uyuşması sadası sahibimizde anlaşılmalarını karşı alımız. Şincang Tianfu Veyi Kuruluş Çekli Şirketinin muavin baş enjineri Yang Jianli işlep çıkırış birinci sepide işlep atkınıga 40 yıl boldu. Tuluqsız otur mektep okuş tarihiga ige o adetki kepşerciden kadem mu kadem ilgirlep memleketlik emgek namunucisi. Çoğun devlet ünervelerinin maharet başlamcısı bulup yetişip çıktı. O kepşerleş üskünüsünü kalem, üner sennetini siyah kılıp, Bingtuan'ın munbet tuprağıdaki adli iş orunda acayip neticelerini yaratıp, əsli məqsətdə çıntırıp şanlıq sahibi yarattı. Bugünkü işçilər uyuşması sadası sahibimizdə Yang Jianlinin kepşerçilik yoludaki uşqullağı tolğan kəsip hayat hikayesini alayımız. 1986 yılı 18 yaşlıq Yang Jianli köngliga yüksek arzu armanlarını büküp Tianfu ısıqlıq elektr istansısıgı kirip kepşerci boldi. O sıqqa yeni kirgende tuluqsız otur mektep okuş tarixiga ige boğaşqa asasi kepşerleş bolonunu yaxşı kontrol kılanmay. Arq-arqadan oğusuzlıqı uçurdi. Lekin onun vücudu da yeniliginige tən bəmeydigan bir gayret ba idi. O daim başqala yaxşı qılalığanı məmi çoxum qılalaymən, qılğandımı vayığı yetküzüb qılımən, deydi. İştaşları iştin çüşüb gətkəndə o kereksiz material taxtılardan paydalanıb, ta ki beğişi uyuşub qağıca qayt-qayt məşq qıladı. Kəpçərləşdən çacırğan od uşqulları onun iş keyimini köydürüb, ötmü töşük qılıbətdi. Şunundımı o iradısın əzəldən təvirinib baxmidi. O, keçiləri kəpşərləş kəsbəgə aid kitablarını oxub, nəzəriyə cəhətdiki yetərsizliklərini tüqütüb, ilgiri keyin bolub qaz kəpşərcilik, argon yaylıq kəpşərcilik, karbon tört oksidi qaz bilən qoğdab kəpşərləş qatarlıq köp türlük salahiyyət qüvaqnamısını elib, texniki cəhətdə uşqandak ilgirlidi. Kəsib bilən şuğullanğan 40 yılda Yang Jianli bir quruluşda bir abidi tikləş etiqadıda başdan axırı çıxdırıb, işləp çıxırışının birinci səpədə yıldız dartıb, ciddi, qiyin, xətərlik, eğir vəzifələ aldıda, həmişə yenilik yaratış arqılıq yeni vəziyyət yaratıb, karxanının tənərxini tövəllidib, ünümünü aşırdı. 2015-ci ili Qızıltağ Eğizi Su Elektr İstansısının 300 mm qılılıqdiki çöyün turbina qilipini çövüş. Kesiş vəzifini orundaş qaş bilən kirpikinin arlıqıda ciddi vəzifi bub qaldı. Bunundan ilgiri quruluş ətirdi 3 ay vaxt sərib qılıb, oxşaş turdiki məşğulatını tamamlıqan idi. O, 22 kursantına başlap, intayın qısqa quruluş müddətigi düş gəldi. Quruluş müddəti buyruq deməkdir. Elektr stansisi bir gün baldır işqi kirişdirilsə, xalq turmuşuqa bir gün baldır nəbiyyət küzgülü boludu. Hər qançı qiyin bozumu bu qiyin məsəlini həl qılış gərək, dedi o. O, texnikalar bilan kesiş prinsipini qayt-qayt tədqiq qilib, elektr yayı bilan kesiş və qısılğan harvi bilan pövləb tazlaş hünər sənətində yeniliq yaratıb, başlamçılıq bilan növbətləşib kürəş qilib, 21 gündələ vəzifini tamamlab, quruluş müddətini 70 gün qısqartıb, 3 milyon yuan tənərfini tijəb qaldı. Şu yılı 2 sinvat su elektr stansisinin 73 metrlik kəpşər Yerikçisidiki kəmtüklükni cipsilaşdırış quruluşu da su ambarının su orunu örləb getgəşke, quruluş müddəti 15 gündən 10 günge qısqartıldı. Yang Jianli kəskin halda karbon yaylıq qaz bilən rəndiləş yünər sənətini qollanğan bolsumu, kəpşərləş maşinasının qoviti yetişməslikdək qiyinçiliqi düş gəldi. O, üskününün iqtidarını toluq igiləb, işki dana Z2-400 tipliq kəpçərləş maşinasını birləşdirib,

quvvetini aşırıp ahırda 8 gündüla barlıq vəzifini tamamlap, generatorlar qrupusunun vaxtıda tənşilişigə kapalatlı qılıp, muşu yəki türdə 800-100 min yuan tecəb qaldı. Kəpşərləş adi metallarını cipsilaşdırış əməz. Kəpşərləşdə oylaşqa, sınaq qılışqa cürət qılalaydıqan buluş gərək. Teknikide yenilik yardış arqılıq əməli məsələlərini həl qılış, hünərbərlərinin həqiqi qabiliyeti. Yangjianlining bu sözi uning hunarvan ro'yiga bo'lgan cho'nqur tushunchasini ifodaladi. Ko'p yillardan buyon u texnika yangilashga tayinib, korxonaga 5 million yuandan ortiq tannarxni tejab berdi. Yangjianli mamlakat bo'yicha texnika mayiri, mamlakatlik 1-may emgak medaliga erishguchi bo'lgandan tartib, Beijingga berib partiya qurilganligining 100 yilligini tabriklash marosimiga qatnashishgacha yana 2025-yili cho'ng davlat hunarvini mamlakatlik emgak namunasi sharafiga erishguchi bo'lgan bu jarayonda nurg'un shon-sharaflarga erishdi. Hozir 57 yoshga kirgan Yangjianli yanada kapsharlash birinchi safida chang turib, kapsharlash uskunasini chang tutgunicha asli maqsadida chang turmoqda. Yangjianli mundaq dedi: "Shon-sharaf ishonch, texmi muhimi eg'ir mas'uliyat. Men kapsharlash uskunasini davomli qo'limda chang tutib, yunarvan ro'yida chang turib, amaliy ishlash orqali burishni zimmamga olib, kapsharlash o't ushqonlarini Shinjang tuproqida guldek poraklab ichildirib, Bingtuanning qurilishi va davlatning energiya ishlarining taraqqiyotiga barliq kuchimni bag'ishlayman."

Dostlarımızınki uçurları qaraylı. Kelgüsüm üçün Ghenijan, Zühre qatarlıq dostlarımıza, Mehribulluq, Badam Taksi qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özünki köngül sözlerini qaldırıptı.

Достлар, аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Санат радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмет айткан бар программасы. Программабызны давамлаштырып атабыз. Bu programımızda Ürümç şəhri Tianshan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıqları məxsus bölümü, Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodu, Tırıt soda çəklik şirkəti alay tələb qalğan yuqarı qurullarğa köpdən-köp rəhmət aytdımız. Dostlarımızdan uçurulur qarayımız, Muzaffar, Asqar, Urayim qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızı yetküzümüz. Tövəndə, o, millətlə itibaklığını amının vücuduğu sındırdı mavzuluq axbarat hikayesini diqtanlağı sunumuz. 5-ci ayının 31-ci günü Wujiaqiu şəhri Beihai Yixaoyuan Ultraq rayonunda Şinjan işləb çıxırış quruluş bin dövənidiki Millətlər İtibaqlıqı tərəqiyyatıdiki ülgülük şəxiz X. Yufang qurban heyti çüşkən bir parça xatırı sürətini Sayraş Cümabayının qoluğu tutquzdi. 14 yıl ilgiriki kollektiv sürətki seliştirğanda Sayraş Ərxutun şu çağdiki səhəl pəl qorunub duruşdən azır təmkin özüki işindiğən xarakterigə iki boğan idi. Bu yada özgərməgini pəqət ulanın bir aylı kişilərdək bop getkəllik idi. 5-ci ayının 27-ci günü pensiyagi çıqqandın ki, mu, məhəllə pidayla mülazimiddi və millətlə itibaqlıqı tərəqiyyatı xizmətigə davamlı qatnışıb gelibatqan X. Yufang, Sayraş Cümabayının öyüge bayram ötküzgeli kilib bir parça xatırı sürətki çüşdi. 2013-ci ili hükümetinin xalqı nəbiyyətgözü siyasi beytik teği çarvıcılıq meydanıdaki bir qısım çarvıcılarını Wujiaqiu şəhri gəlib qaldı. Amma tağda evlatma evlat, su, otçöp arasıda yaşap gəyən bu çarvıcıla tıl bilməslik, muhitqi künənməslik səbəblik nemiqlarını biləmək qaldı. Şu çağda Şinjan işləb çıxırış quruluş bin düvəni 6-cı şi Wujiaqiu şəhərlik əmgək iş qurulaşdırış mülazimət mərkizinin kadri X. Yufang beytik çarvıcılıq meydanı Wujiaqiu şəhərdiki urullaşdırış noxtısıqı verib, öymü öykürüb, kimnin hünürba, kimnin salamətliyi yaxşəməz, kimnin balısı məktəbdə oxuydu digəndək əhvallarını iyilidi. O, hər bir ailinin əhvalını xatırləb, könlüyü püküb, siyasətki asasən karxana iş oranı izlidi. Qandaq işiniz bolsa meni izdan. Bu gapni X. Yufang nurgun qetim dedi, həm nurgun qetim öz əməliyyətini göstərdi. Axırda 168 kişi xatırjam makallaşıb muqim iş qurulaşdı. 2014-ci ili şəhərə girgəndən kən quruluş orunda işləmçilik qılıbatqan Sayraş Cümabay prava almaqçı bolğan bolsumu qandaq qilishni bilənməy X. Yufangğa telefon qılıb sınab baxmaqçı boldu. Ətsi X. Yufang onu başlayıb məsləhət sorab tizim qaldırışqa yardımlaşdı. 3 aydan keyin o pravını aldı. 5 yıldan keyin o bir şoporluq məktəbinin payçeki bulub, yıllıq kirimi 200 min yuanğa yaxınlaşdı. Külləri yaxşılanğanda Sayraş Cümabay yurtdaşlarını unutub qalmadı. O X. Yufangni izləb verib, yurtdaşlarını başlayıb bilə işləşni etdi, həm axırda 20 ammini iş qurulaşdırdı. Bunun içində 7 kişi şoporluq məktəbinin qolluq terneri bulub, şu caydaki millətlə itibaqlığı dastanıqa aylandı. Sayraş Cümabay, mən əyni çağda sınab yaxış xiyaldı idim. Oylumağan yədən xəhədə bu işini bicirib pədi. Şunun bilən bügünkü turmuşumuz barlıq gəldi, dedi. X. Yufangın qılğalları qarmaqqa kiçik işdək görünsümü, ləkin dəl muşu kiçik işlə arqılıq millətlə itibaqlığını hər millət amasının vücuduğu sındırgən idi. 2015-ci ili 10-ci ayda X. Yufang pensiyaya çıxdı. Amma o bunuqlıq bilən toxtab qağını yox. Bəlkə çarvıcılıq rayonudaki ayallarının şırdaq kəşticilik işxanısı quruşuğa, məhəllə pidayla mülazimət qatarlıq işləğə qatnışışıqa davamlıq yardan bədi.

Dostlar, sizə rəhmət etdim. Bar proqramımızı davamlaşdırıbdıq. Bu proqramımızı Ürümçi şəhri Tianshan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasalliklər məxsus bölümü. Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşıq may zavodu. Tərət sodu çəkli şirkəti alayıd tələb qalğan. Yuxarı qurullara köpdən köp rəhmət etdimiz. Mal səfərgə çıxış üçün mülazimət qıldı. 5-ci ayın 28-ci günü Ürümçi şəhərlik ammaviy qatnaş qoroyi çəkli şirkəti ticarət birinci mal səfərgə çıxış üçün mülazimət qıldı. 5-ci ayın 28-ci günü Ürümçi şəhərlik ammaviy qatnaş qoroyi çəkli şirkəti ticarət birinci bölümünün Qərbi Bacaxu ammaviy avtobus toxtalığı meydanına avtobuslar tərtibli kirib çıxıbatdı. Gerçi dəmeliş məzgili bolsunmu, amma avtobus şoförlərinə nisbətən etqanda bayram dəmeliş günlərimi xizmət günü hesablanadı. Дәл мұш алдыраш вақытта лыққыды мекір шапқат мадде әшелер бесілған бір автомобіл аста-аста бекетке кіріп келді. Ұстамла, бірдәм арам әліп ағаш келіп, параваллықын әліп әліңла. Дәм әліп атқан шопор вә қызметчілі бұ авазын аңлап, тоқталғы мәйданығы келді. Ürümçi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni, Tianjin yo'li ko'chi boshqarmasi, Say shimoli yo'li g'arbiy mahallasi kadrlari va Chunyu Meyi mehir şefkat yetkizüş pidayla mulazmet etirtitki pidayla sevet sevet köktatlarını avtomobildin çürdü. 3001 yol koca avtobusunun şopri Hemracan İslam bilen Ma Jirmin bu bizge bir yerdiğen köktatla mı? Dep sordu. Şundaq bu köpçilik tarqıtıp yerildiğen yeni köktat boğçısı. Bunun hemisini teki etigen üzgen dedi Çünyü Meyi mehir şefkat yetkizüş pidayla mulazmet etirtinin mesulü Huang Shufang. O, yana, bayram mezgilde sila iş orlanladı çıngdırıp japa çektinla, dedi. Emdila bir növet katınap, toxtalğı meydanıqa qaytıp gəgən şopur Dil Aram Həsən, beşanısıdaki tərini sürtkünce bir xalt köktatını quluğa elib təsirlengən halda. Bu köktatla haqiqatən yeniken, iştin çüşüb öyge qaytıp, yaxşıraq tamak etip yisək boğudak, dedi. Oxşaş bir şəhərinin yeni bir tərbidə Ürümçi şəhərlik ammaviy qatnaş Jinbao avtobus çəkli şirkəti 9-cu avtomobil ətirtinin başqoruş urunlaşdırış işxanısında yeni bir illiqliq yetkizilibatdı. Çüşlük dəmeliş vaxtıda avtomobil ətirtinin başlığı Xiao Dobin xizmətçi xadımlarını başlayıb üstüdən hor götürülüb durğan qoy göyüş şorpısını elib çıxdı. Üstəlgə yeni pəsirlik meyvici və alaydı peçin pərəniklə tızılğan idi. Şoporla çöyürdəb oltırıb, xizmət arlıqıdan paydalınıb bir qaç şorbi işgəş, meyviçi və piçin pərəniklərə eğizdəkdi. Kim sağan şorba bu? Bək məzirlik buraydı o. Tez, mən bir qaç kəltürünlə, dedi əmdələ avtobusunu bekət gəyidəb gəgən şopur Havagül Məhməd, işikdən kırıbla külüb durub vaqırab. Köpçilik külüb durub bir qaça qoygüş şorbisini onun qısındı. Havagül bir üstəl nazun nimətlərini görüb, avtomobil ətirdəminin işkinci üyüm, xizmət taşlarım bilən bil ğızalını pəqiqətən

Şehrin tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğuncular. Gülğuncular proqramısı sizin balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğuncular proqramısıda.

қойыш қадірлік достар, аңлығычыларының ұшчурығы дауымлы қарапағайлы әбиясының ұшчуыры бәкен. Тағын шимали елді автомобилі сәл көпіреккен депті, оныңдың башқы қатиранның ұшчуры Хыбай шарқы елді автомобилі көпірек тосылыш ба депті. Yolanın hazırkı əhvalıqı qarsaq, Suru Şərqi Kötüsünün qoşumcu yolu, yəni Yinchuan yoludan Beijing Cənub yolu qıcı boğan Şərq Qarib yolun işte hazırıq tosluş bə, özüm ki zərliklə doktor xanısın aldıdı ki bölək. Onun da başqa Liyushan Cənubi yolu da mu, avtomobillə köp rəkkəm. Ondikin tələtinə bir uçur bəkən tox, yəni davən Şiyunun aldı Cənub Şimal yolun iş Fukan Kötüsüqü qayrıldıqan töt qıcə avtomobillə, muşu yeşil çıraq bilən, avtomobillənin yeşil çıraqı bilən piyadlənin yeşil çıraqı tən yanı dikən, Avtomobillə manganda piyadlanma mənə vatudu, dəbdu, biz bir inkas qılaylı ya, rəhmət.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Kəgə uçurla qarsam tələt deyən dostumuzə, Davən şüyünün aldığı cənub şimal yönlüş, Fukan kodsıq xayrılğan tört koça, optimobillanın yeşil çıraq bilən piyadlənin yeşil çıraq tənli yana dikən, optimobillan manğanda piyadlənmə manğı dikən, digə uçurunu qaldırıbdu, buldu, ma uçurunu biz əmdə münasibətlik orılağı bir yetküz paqılı, lekin əmdə müş çıraq tənli yana dikən, də piyadlək yol bəmək, ötüb kitadığa işin qımaylı dostlar, onun başqa marca Cangül degen dostumuz mu özünün programını anlavatqalığını bildirib, fikirlərini qaldırıbdı. Tırışcan degen dostumuz mu bayken, buldu dostlar, mənim üçün da qızğınlıq bilən davamlıq programımız qatnışınla. Hər qaysı yol biləklərdən bir xətər yol yürgən asasda yol uçuri, may qaz uçuri bilən təmili sanla buludu. Onun başqa sizlər qandaq şəkildə programını anlavat sizlər, yol uçuri, may qaz uçuri birəmisən mü, mən mandaq şəkildə anlavatma deyi şarqılıq programımız qatnışınla tamamen buludu. Nijat taksi, Xotanda yol uçuri, quruluş yolları qoş yönlüşdə ravan deydi, buldu. Xotandakı dostlarımız məşu uçurda önəmlik paylanıb qalğaysla. Yəni uçurlarını yığılab qarsan, Abudu deyən akımız yol uçuri, un zavudundan aldıdakı yollarımı ravan kən deydi, buldu, rəhmət. Nur deyən dostumuzun ki, avazlıq uçuri bayken anlaylı, Nur. Buldu, rəhmət. Şirəli deyən dostumuz, Qərbi şəhər koçisi Ravan deydi. Buldu, köptən köp rəhmət. Dostlar, mənim üçün də qızğınlıq bilən davamlıq proqramımız qatnaşqaysılə.

0: Do'stimizniki agar uchurlar qarsam obliha degan do'stimizniki ovozli uchur bor ekan anglaylik bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklarda yo'l uchur bor ekan bo'ldi rahmat nurali degan do'stimizdan ovozli uchuring
1: salom barman 79
0: Yangwan Shaoqiu'nun aldıdaki yolla qoş yönlendirəvən dediniz qo deymə. Buldu. Qaplan Hidayat qızmanmı ba deydi ha? Buldu. Arqası yol biləklərdən bir xətər yol yürgən əsaslı yol uçurub ağaysız. Şaukat deyən dostumuzun avazı uçurub ayka anlaylı.
2: Rezyetdə rezyetdə mədə qonul yaxşı.
0: Yaxşı.
2: Ayıma
0: yaxın yol buldu ha? Yana uchurlarni yanglab qarsam Ahmet Niyoz Qarqash degan do'stimiz mubaykan Abdu degan akamiz yo'l uchuri Jujan yo'llarmi ravonkan deydi ha bo'ldi rahmat Mamatjon degan do'stimiz yana Bag'dodistan Uyg'ur tibobatgich bo'lgan yo'llar qo'shish yo'nalishda ravonkan degan uchurni avatibdi ha mushu bir qism yo'l belaklarining yo'l ismlarini to'g'ri atagan bo'lsak ha Mamatjon undan boshqa do'stlar Kamil degan do'stimizning ovozi uchurib ekan anglaylik
3: Çamcan yolu katlaş stansı kılıp gitti hazır. Ben Şamacan kreksi mankam yılmıştı. Devrede hazır. 400 kilik bulup kutta ama şimdi.
0: Çamcan yolu tarafta hazır. Bir mi otomobille ara sürkülüş yok kaptı. Şu sebepten tosuluş bakken cümü. Buldu. Abdu... Kıbır. Abdu kıbır. Ne bop ket ismiz? Mən bu öydə hünər qığac anlavadımən, deydi o, bu dostumuz. Buldu, rəhmət. Səhər bulbul yedimiz sizim qarşalımız. Mən hazır işgə acam islənin çastotu qoşub qoyduğum uçurunu çıxırıb durunlacım o, deydi. Əsləş, hə, marcan gül, əsləş digəllə şükəndə, Dostlarımız, buldu, buldu. Rəhmət, davamlı qızqıllıq bilən qatnışınlar, dostlar. Tələt CN deyən dostumuz mübaykən, özünə proqramını anlavatqalığını bildirib.

0: Özhalın avazlıq uçur bəkən, anlayılı ya? Özhal.
1: Hidayet kız kandarak avazan ziyasını bağımsı.
0: Yaxşı. Mən bax.
1: Fərlik başı.
0: Rəhmət.
1: İstanbul'u 6. kırdım. Qabaza tərəfdimiz. Soğuzdan qarabman qayını sağsın bilə imtəyən kətə.
0: Buldu, buldu. Unundum başqa. Abdikerem akamızın ki avazlıq uçur bəkən, anlayılı.
2: Yalma sürə, dost. Cənub yolur, şeyfun, qarbi yolur, maşını səlkür.
0: Buldu. Əxət canba.
3: Hürmet şey burada sayıl sayırı. Altın burası o fərin yaldın göç vardır. Göç vardır bir gözün kör. Gözün kördün cahı gör gelirler.
0: Buldu, buldu. Rəhmət.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Dostlar, anlavatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşluğa Sağlamlıqa Könül Bildiğallarının Yaxşı Talışı Boğan, Ürün Şehri Şinhua Canubi Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğa Ambulatoriyası Alay Talap Qılğan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yukur qorunğa rahmetimizden bildirimiz. Rahmet sizlerge. Учурлага карсам теопияда паңзы деген достумуз а мен итизди иштегеч аңлап атаман. Кашкада 5-6 бал шамал чыгып атыды. Мен баяда деген учурны берипти, болду. Абуду деген акамыз жол учуры суу үстү бактысын алдыдагы жолдор аван экен деген учурны берипти. Көптөн көп рахмат. Унундан башка Абдырым деген достумуз ба экен, а? Абдыкерем акамыздын авазлык учурун аңлайлы. Абдыкерем акамыз кайсы жол белектерден жол учуру бар экен?
1: Şimasan yolunu revan edersiz.
0: Buldu. Yeni bir uçur.
1: Yol hemre, şimasan yolunu revan.
0: Buldu. Öz halının avazlı uçur.
1: Bu nevenle aldı, hidayet kızmış. İyi tarafından kaynısı attım. Bülahim, ben gördüm.
0: Buldu, rahmet. Kaplan ne? Avarayı kandak bula etti, yomgur bağımıdu, bir karab bəgən bulsunuz, deydu. Buldu, hazır karay. Bugün keçeden ət kündüzgece hava bulutluq buldu ikən. Temperatura 23-dən 31 Celsiya gradus qıçı buldu ikən cümü. Yamğuru doğruluq gəp yox ikən. Onundan başqa, Ablıxət tur deyilgən dostumuz əmən maral bişidə bina öynün içində çinıqış basqa su tox yollarını rətləgəc anlavadı mən deydu. Buldu, köptən köp rəhmət. Yəni, daimcan deyilgən dostumuz əmən mə proqramını yaxdırıb anlavadqan. Programını yoxdurub anlayman Aqsuda şamal çıxıb atdı degan uçurlarını beribdi. Buldu, köpdən köp rahmat. Dostlar, mənim şunda qızğınlıq bilan davamlı proqramımız qatnaşanlar hər qaysı yol beləklərindən bexatar yol yürgən əsasda yol uçuri, maygaz uçuri berib məsanlar buldu, ha? Langfeyda Tianzi degan dostumuz, ha, mən bu yolda manğaç anlayatman deydi, köpdən köp rahmat. Onundan başqa Мәмтімін такси, ә? Қағылықты елі үшчөрі үшін Вучиның алдыдекі елі қош линияда раван дейді. Болды, мүш қағылықтыкі достырымыз мүш үшчірдің өнімлік пайдылынып қаға ісілі. Абуду деген ақымыз ғалібиет елдерді автомобилла бір аз көпірек дейді, ә? Болды, рахмет. Ербол деген достымыз Шиюның алдыдекі елі раван, Шиюның алды раван деген үшчірін әвәтіпті. Болды, үшчіріңіз тапшырып алдық. Onundan başqa səhər bulbul yedimizə, mən öydə mihman kütkəc anlamadı mən, mihman məni kütüb, mən mihmanını kütüb deydu, ə? Buldu, rəhmət. Yəni, uçurlarını yanlaylı dostlar, yan-yan yol uçuru, mayqaz uçuru bilən təmirli gəyislə. Onundan başqa Nurəli deyən dostumuzun ki, avazlıq uçurunu anlaylı.
2: Olam, bir mayat mislər, təşəbini yolu sorur. Mənsiliyyət azıq yollarını qəsəlmişdir olana.
0: Buldu. Qışqaydıqı dostlarımızmış uçurda önümlük paylanıb qağa islə. Yəni uçurunu yığılab qarsam Abudu digən akımız yol uçuru Adil Soğut Sarıyının aldıdakı yolları avan kəndəydi. Buldu, rəhmət. Onundan başqa Yopurğun ayısda boran çıxıb gətdi şopur dostlar ihtiyat bilən minla deydi. Lanfeydi Tiyanzi digən dostumuz. Yəni uçurlarını yığılab qarsam Turğun digən dostumuzun ki avazlıq uçuru.
3: Salam bir şey, yaşımı, şopur dostlar yaşımı.

0: qilib surishtiring.
1: Navoiy ustam, nallaringiz ajab singib pishibdi.
2: Xemerini barkat undi yugurib yoqtiqda.
1: Barkat olurma?
2: Ha?
1: Mamu boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgandim, neningizdi malay?
2: Navoiy xona, pishiriq do'konlaringizda barkat unni ishlatib, tijoratingizni texmi ro'noq topqizing.
3: Anglovatqiningla 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmamiz. Yollarınızda
4: biz hamra programmasi.
3: Hoş qadirlik anglovchilar, joshqin kayfiyat eligida programmamizda omlashtiryapmiz. Sizlarni joshqin kayfiyat eligida programmamizda anglashinglarni, ko'rishinglarni, programmamizga qiziqlik bilan qatnashishinglarni qizg'in qarshi olamiz.
4: Shunday anglovchilar, Vision salonimiz Shinjang 1074.
3: Sağlam qızalışını tavsiye qılıbatqan və müşnəqə münasibətlik acayib içil məqsulatlarını bazağı sağan, bahası acayib muvafiq boğan məqsulatlarını bazağı sağan, sağlamlıq məqsulatları, sağlamlıq yeməkliklərini Ukiyanı şirkəti proqramımıza alayı tələb qıldı. Telefon 288-96-98. Hazır telefon qıpıqanlar, neymiş qılıbatırıq ola?
4: Yana Ahmervayit, un Ahmervayit, gürüş Ahmervayit, yağ açıq sularını bazağı sağan, şunundak istimalçılarının saqlamlıq üçün davamlıq tırışvatqan, Ahmervayit un zavidi alayda tələb qıqan. Anamış Ahmervayit un zavidiğa alaqdar müşu uçurlarını çüştün kinki programımızda məlud riyasatçılıq qıqan. Şu programıda anlap xil obdan çüşenci erişi bə Ahmervayit un zavidası manda zavid kende təqalqan buluşunlar mümkün. Şun üçün Ahmervayitning un yağ gürüşlərini ilib, işlətdinglarki, tamaqlarını itdinglarki, amma oqşa kitdu, oqşa kitdu tamaqlar.
3: Bundan dikin burun, bunda burun işlətib baxmaqanlar, işiltimiz də vədlərini çıxıb adi.
4: Da bolsa, ay işiltdinglar.
3: Aş anlıqçılar, daha səbir işki fəaliyyətimiz vaddi dəbli təyli maşınımı qoşub da. Abdomobil klubu fəaliyyətimiz əsləgə küşlük təvsiyə qıldıq, değil mi?
4: Namı qulaqdan qulaq yetkən.
3: Solunuzda ticaydıqan.
4: Esil Abdul, Molli Gırın Abdulri.
3: Hakikaten esil. Cay cayladı ki, seç oğrullarının ki, adırsıqı ihtiyacıq basanlar. Yəki soraydıqan suallarına basa, 13-5-9-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-75-
4: ismimiz Sertem Kroven Kalgüşi Ügür Hanisi.
3: Cevabınız doğru.
4: Ey rahmet rahmet. Yaxşı numara aldım.
3: Yani ne mi de bu Sertem Kroven Kalgüşi Ügür Hanisi?
4: Şu tuğuba, çıgıba, ambruk bulgısı ba, ham mavu, ne mi ba, ruca mu ba, çüştü bardağın bozunuz, kumşav, ne uru bozu ba.
3: Doğru.
4: Anadaki ruca mu olur ba. Ve cıkçı mu tamaklarının. Hatta zavusel etiyenlik noşluklarından tatıp ba.
3: Şundak şundak. Ey bir kıtın berişke hakikaten erziydiğen bir kıtın basınız. Kim doğumluk bağınız geldiğen uğrun Sertem
4: Kroven Kalgüşi Ügür Hanisi. Aqsudikler nədiki də qamanlar şu ilki cıq yeməklikler aşındak aşqanlılar ba bir bina bağı. Sayfı da sama, sayfı qancan. Sayfı Guangzhang, Asia'da.
3: Sayfı Guangzhang.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 3. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Şimali Şincan'ın qərbi və Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinin Şimali və Şərqidiki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhri, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblasti, Cənubi Şincan'ın qərbi, Koylun Teğnan Şimali etki, Bayonğulun oblastının Şimali, Qumul şəhrinin Şimaldiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yamğur. İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cənubi Şincan'ın qərbi, Şərqi Şincan'ın qısmən rayonlara da 5-6 bal qərbi şimal şamili, şamal eğizlara da 9-10 bal boran. Cənubi Şincan uymalıqının otura şərqide 5 bal ətrapıda qipa şərq şamili, 7-8 bal ötkünçi boran çıxıdı. Uymalıqının qısmən rayonlara da çant uzanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görülürdü. Cənubi Şincan uymalıqının utra şərqi, şərqi Şincan və Tarbağatay vilayeti, Qaramay şəhri, Sancı oblasti qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da temperatura 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görülüdü. Qısmən rayonlarda temperatura 37 Selsiya gradusdan, şərqi Şincanın qısmən cayları da temperatura 40 Selsiya gradusdan yuqarı boludu.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüz gecə hava buludluq bulub, tövən temperatura 23 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 31 Selsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın əsası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdanım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın içib, baş şuji Xi Jinping'nin beyxatar işləb çıxırış doğrısıdaki muhim bayanlarını çonqır ögəndi, izcillaşdırdı. Abdanım rayon boyunca mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini östürüş və üç şimal qurulışı xizmətini alğı sürüşünü muhakimə qıldı. Chen Xiaojiang yığın

0: Oksay degendek tabiiti soğuk yemekliklerini yiyişten kat'i saklanış. Bunun başka alaydan tatlıq yemekliklerini yemezliki. En yakşı içimliknin yanıla kaynak su ikerliki. Kaynak çay, kahve, imtihan vergücülerinin biyologiyelik saatini kalay mıkallaştır bitirgan bulgaşka bularını içten saklanışı. Bunun başka yemek içmek vaktiği dikkat kılış gereklikine esker tıpındaktırı. Tamakni imtihandan 2 saat burun yap buluşu. Seher saat 7'lerde naşt kılış gerek. Toluk azim kılıp bolgandan keyin saat 9'larda tepekkör naiti yakşı aleti buludu. Yazda hava ısık bulgaşka imtihan meydanıgı içimlik elip girişki buludu. Amalba 5%'den 7% kiçi koyukluktaki glukozni istimal kılış gerek. Azıraq meydan suyu kayıntıp andın cuhar gülünü arlaştırıp içimi buludu.
1: Stansımız xavri. İlo oblasti Şinjani medeniyet arqılıq uzuqlandırışını çoğunqur alğı sürüp, asasi katılan medeniyet bazısını puxtalab, medeniyet arqılıq xalqın nəpiyet küzüş pahaliyetini qanat yaydırıp, amı ve medeniyet mulazımdırıki ən ahırqı 1 kilometrini ravallaşdırıp, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğni obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmlədi. Çapçal Şibak Autonom Nahiyasının Çapçal Pazarı Fali Çün Mahallesi Kutubxanasına Yezi İgilik Pen Texnikisi, Ədəbiyyat Sənət, Siyaset, Kanun Nizam Qatarlıq köp türünü öz işiga alğan türlük kitaplar rətli qoyulğan idi. Bu, hər qaysi yaş basqıçıdaki ahallarının kitap oxuş ihtiyacını qandırıb, məhəllini kitap xumarlıq kəyfiyyatıqı çömdürdü. Mahalla ahalisi Hua Yanlin boş vaqtlarda daim bu yerge keladigan bolup olmandaqdir. Mahalla uyumga nahayti yaqin. Daim mahalla kutubxanasiga kelib kitap görmen. Bu yerde her qaysi taraflarga munosabatli kitaplar nahayti köp. Qolji shahrining Sayboyi ko'cha boshqarmasi Ching Chuanli mahallasida o'zgartirilib darajasi o'stirilgandan keyingi madaniyat tantarbiya faoliyat markazining iqtidori mukammal usul uyi, tik-tok top uyi, qarta shaxmat xona qatorliqlarining hammasi to'liq bo'lib, Tavalik rayonidagi amma aram elish, badan chiniqtirish, fikr almashtirishdagi yaxshi joyga aylangan edi. Mahalla aholisi Murad Bek Quramus mundaq dedi. Oltıraq rayondaki mədəniyyət, təntərbiyyə, pahaliyyət sorulları muhiti barğan sıra yaxşılandı. Oltıraq rayondaki mülük igilleri bu yerdə birlikdə usul oynab, birlikdə çeyni qıvatımız. Bugünkü gündə ili oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərdəki məhəllə, kənd qrupları ölçəmləşkən asasi qatlam mədəniyyət bazisi quruluşuğa tayinib, mədəniyyət pahaliyyət öyü, mədəniyyət təntərbiyyə meydani, kutubxana qatarlıq amıvi mədəniyyət mülazimət bazılarını üzüksüz mükəmməlləşdirib, kitap oxuş, öyginiş, mədəniyyət təntərbiyyə istirahidi, Maharet terbiyesi qatarlıq türlük faaliyetlerini daimlaştırıp, kanat yaydırıp, amının menvi medeniyet turmuşunu özüksüz beyitdi. İlo oblastırki her derecelik edebiyat sənət ömekleri yana medeniyetini yezlarğı yetküzüş arqılıq, xalqı nəp yetküzüş mulazımtını sicil çoğunqurlaşdırdı. Növətdə, İlo oblastılıq medeniyet sarıyı türlük sənət ömekidin jigirmini qurup, kəsbi sənət nomurları, münevver nomurlarını yeza, kent, məhəllərgə daimlaşdırıb yet gözdi. Qoldi şəhri ahalisi Liu Daiming muxburğa mundaq dedi. Artistla usulunu yaxşı oynadı, naxşını münayeti yaxşı etdi. Bunlarının həmisi biz amma yaxdırıdığan nomurlarken. İşkimiz aldıdla, haqsız oyun görəlidik. Bundaq pahaliyyat haqiqatən könlümüzü gidək boldi. Növətdə, İlo oblasti, oblast, naya, yeza, kent, 4 dərəcəlik mədəniyyat bazısı bilən toluq qatlaşını işqaşırdı. Hər dərəcəlik kütübxana, mədəniyyat sarıyı, muzey və yezi bazar mədəniyyat punkti, kent, məhəllə, mədəniyyat mülazimət mərkizin mındın artıqını. Dehqanlar kitap oxuş öyüdün 900 nəticini yürüşləşdirib qurdu. Həm də 1 milyon parçadan artıq kitabını asasi qatlamğa yet gözüb, toluq qatlıqan amıvi mədəniyyət mülazimət tori bərbaqıldı. İlo oblastılıq mədəniyyət və sayahat idarisi amıvi mülazimət başqarımızdan başlıqı Gou Tianming mundaqdırı. Asasi katlam medeniyet bazısına tayınıp, Cumhuriyet Milleti'nin ortak gevdesi enini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, medeniyetini asasi katlamğa yetküzüş, edebiyat senet köreki, gayri maddi medeniyet mırasları köreki, meydan usulü musabıqsi, amvi kent birleşme köngül etçiş keçilik

0: Исиңларды сақлап, мушы бойынша ижра қылып, мушы өзіңлерінің күнділік мәшғұлат адытыңлар болсын, емек ішмек адытыңлар болсын, мушы бір түрлігі сыңдырышыңларыны, әр вақыт саламет болышыңларыны үміт қылымыз. Хош, онда болса авал, мушы микробсыз тұқымның озықлық қымыты адеттікі тұқымдың юқыр боламды деген сауатын аңлаймыз.
1: Қане?
0: Bəzi sodigarlar mikrobsiz tuxumun tərkibində organik selin, əla sifətli axsil qatarlıq oziqlıq maddələr mol. Adətki tuxumğa qaraganda texmi quvvətli deyə təşviq qılıdı. Əməliyyatda sodigarlar təşviq qılğan aşı oziqlıqların hamısı mikrobsiz qıla xas emas adətki tuxumdan ba. Tuxumun özü də əla sifətli axsil, vitamin A qatarlıq oziqlıq maddələr mol bulub. Bunun tuxumun mikrobsiz tuxum yoki emasligi bilan münasibəti yox.
1: Demak, hamma tuxumningki oziq qimmati o'xshash demakchi shundaymi?
0: Faqatgina tanlab qiyib qilmanglar demakchi.
1: To'g'rami? Dongwa yana biz davatqan mushi qishliq qava, amaliyotda yozliq qava. Dongwa issiq chidamliq, yoz faslida pishadi. Dongwaning tarkibidagi suv miqdori yuqori bo'lib, sigwa bilan huangwaningkidanmi yuqori. Uning ustiga energiyasi intayin tuvan. Aran 10 kilokaloriya keladi. Yemaklik talasi mol, yeganda to'yish sezimi kuchli bo'lib, badan og'irligini tovonatishga foydali. Dongwaning tarkibida vitaminlar mol. Shuxli tarkibidagi vitaminlarning miqdoridan mo ishib ketadi. Dongwa yana yuqori kaliyliq, tovon natriyliq bo'lib, tuzsiz yemakliklarni iste'mol qiladigan bo'rak kesili, yuqori qon bosimi kesiliga giriftor bo'lgan bemorlar uchun yaxshi yemaklik hisoblanadi.
0: Onda olsa ma xanım qızlar ən yaqadığın savatdan bir is gəldi. Qanda qılğanda su içib oruqluqlu boludu deyildi də. Astaydlanla paqaylı. Su içişinin həqiqətən faydası köp. Bu suyla içib yemək içməkni kontrol qılmağan yəki çiniqmağanda oruqluqlu boludu deyənlik emas çümü. Lakin suyu muvafiq içkəndə amma şu bədən iğırlığını kontrol qılıb asan oruqluqlu boludu. Məsələn, yaşanğanlar iğırlığı içib getkən kişilər tamaqdan burun bir iki stakan su içsə bədən iğırlığını kontrol qılışğa teximi faydalıq. Su içiş asosiy metabolizm nisbatini aşırıp, yağının qorishini tizildidi. Bu xil ünüm semiz yoki daim midirlamay oltırdığan kişilerde texim roşan körülüdü. Barlıq kişilerin nisbatan su içişini şekerlik içimliklerinin oranığı da sitiş, ısıqlıqının qobul qılınışını azaytiş ve bədən iğirliğini uzaq muddat kontrol qılışqa paydalıq. Nayt yaxşı savatken Daniya. Bu şu su içiş arqılıq oraqlaş məqsədi yetkil buludu degen məzmunni bəzən dostlarımız qızıq işçidə anlavatqan buluşu mümkün. Bulub mu şu yaz günlərdə biz qançiki ısığa vaxtımızda bizdən bədənimiz şüncülük soğuqnı xalaydı. Əməliyyatı bu bir xata. Əməli qançilik ısığa vaxtınızda siz imkaniyyatdan barıca ısıq çay içini adət qaylandıra alasınız. Bıraqlam ıssızlıqınız besiludu. Yeni bir cəhətdən səmirib getməyisiz. Əmdə mavu yaz sıq paşğırım sıqlı davamlı işi vardı da şu an dostlarımızga tavsiyelerimiz kanda degen de üyümüzde istakan ba çay istakanı çu. Şahsen ben bugün sınav baktım Daniyar. Kanda sındığınız degen de menin üyemde üyemde de kitay nimba yalpuz östegen ben çu. 4-5 taştak yalpuzum ba. Aşını kesimen şunu ben bunu pak pak jupup soğa barır 15 minut etrafı da çılap koyma. Çılgandın ki onun aylık mesleğinin aylık. Mesela kaldık mikropla pak pak çıkıp getkendin ki bunu yani bir jupup andan kaynak soğudun içinde alıp bir ütküz vetkendin ki bunu kaynak soğuk selip üstüge aşı yalpuzun üstü kaynak soğuk koyma da. Onun deyin ki nam da demlep elak tazı kızırıp temi çıkan karı çaydın azıra koşu vetip. Onun deyin ki onun deyin ki aşı yasal ba yasalını koşup da bunda bir stakanım ba minan ki şıkılıp 500 gramdan çıkarak su patadığan. Şu stakan kaç алып ичиг кеткен бүген әмдә шу кичимлек ишме шуны иштек шу бер хил.
1: Дигән яхшы.
0: Бу базан бер күтүниш адатларны без үзара бер-беребезгә яхшы тарафларыбызны диеш аркылы монда бер айлакка илһам булсак булады. Чөнки ма монда күтүнеп итепте ма монда рак ишне кылган менме калай чө дип. Ялпуз тапсаңыз, ялпуз тапасыз, тапан булсаңыз уйыгыз яп булмаган каклырыгыз ба ма? Шу какны җыйып чылап ишсеңиз була әле берди.
1: Şunaq dostlarımız. Şunaq hər vaqt məşə sağlamlıq, şunaqla yaxşı keyfiyyətlər
0: sizlərə yar olsun.
1: Sizlərə yar olsun. Bara bara yenimda. Bara bara dilimda. Mana tərbiyə və sağlamlıq proqramımızınki vaxtımı toşub qapdı. Bir dəmlam. Dostlarımızınki proqramımızı yaxtırıb anlığınıqa, şınaqla proqramımızda qatnışıb, uçurlan yolluğınıqa köpdən köp rəhmət edimiz.
0: Rəhmət edimiz.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpirinizdir biz sırdaş. Programımızdan alavad siləb, dostlar, radio sayaydı sayıbımızda yıqtanladı boludu. Əm də hər gündük radio sayaydı sayıbımızda naiti güzel sayat qılışqa, çoxum berişqa ərziydiğən. Bağımsaq zadı bulmaydıqan bu ömrümüzdü bir qəttim şunlar. Az digəndi bir qəttim. Aşındaq güzel caylanı siləgi tonuşturup kevattımız. Əm də bugün başqıcı bir məzmunda. Əm də şu güzel cayladı qandaq oynaş kerek. Müştə bir körsətmələni sizləgi sözləb bəməkçimiz.
1: Doğru.
0: Əm dey, sayadımı berib baxqan ədəmlərinin ağızdın bir xil təcrübə anlayımız qo. Məsələn, bağandı ki, mənda yəgi çoxum berin. Ma işini qımsaqım buldu ki, elə ki, mənə çoxum qımsaq armandı qaldı ki, əmiz bək. Könüllük ki, digən bək məsələn. Şu berib baxqanların təcrübəsini alıqandın ki, bizden bir yolumuz qısqırab, şun da könüldük edək, baxdını ticigən asasda.
1: Doğru.
0: İsil sayadın birini qıp kilələyimiz. Bugün biz aşı berib baqqan sayatçılarının orunda turup dostlarımız çoğun kuştaydı. Qandaq oynaş kerek, muş doğrusudu ki məzmun ne? Dekdanlağı sonumuz.
1: Hem de bu çoğun kuştayga məmmu bağancı. Yaman çıraylıq. Muşu maqalda, tüvenki maqalda, muşu sözlügen məzmunumuzga dikkat kısanla, muş çoğun kuştaydı qandaq oynaş kerekligini silagi bir mu bir depirimiz.
0: Onun başka yaşarımı özünün berib baqqandaki şu təcrübelerini maqalıgı tən yuğurup durup dostlar. Silagi sözləb bəməkcəyimdi, qulcu sayatını pılalabatqan dostlarımız, qulqunlar bizde bolsun.
1: Kök asman, ah bulut astıda qatmu qat qarlıq tağlar. Şəmşatlıq astıda çoğun kuştay bar. Çonquştay, Eli Qazaq Abdunum oblasının tikes nayesigi caylaşqan. Kök asman bilen kən zimin arsidgi Çonquştay yukuruda Tienşanğa, tövünde derya vadisidgi yaylaqı tutuşudu. Bulut, ormanlıq və yağaş öyləri bilen birlikte çöçeklerdili buladığan mənzirini hasıl kılgan. Yıqındı buyan hava uçuq buluvatıdı. Bu sırtkı çıxıp oynaydıgan yaxşı pırsat hesaplındı.
0: Çonquştay yaylaqının içkirsidgi cilgıda İgiz Qarğayla astıda Rət-rət kətgən çıraylıq yağac öylə qət götürüb durdu. Mana bu, Çonquştay kənti. Kəntki ahalilənin öylərinin köpüncisi yağac qurulmalıq bulub, bütün ahalətki yağacdın yasalgan. Saqılınış tarixi uzun. Bu yədi yenə nurğun ailəvi mihmanxallarını tallıqılı buludu. Bir-birgə tutuşub kətgən mənzirlə in tayın güzəl. Öynün dərisidin sırtqı nəzər salganda, ormanlıq, yaylaqla kişinin köz aldıdı namayan buludu. Nurgun kent ahalılarımı yataq bilan təminləydi. Nait qulaylıq. Məyli səhər yakı qugumdu bolsun, Çonquştay kentinin mənzirsi acayip güzel. Pəsil almaşqanda yol boyu, Nurgun çarvıcının qoy kallılarını həydəb, yaylaq köçüb atqan güzel mənzirsini mu körələysilə.
1: Bu yerdeki tağlar strolog bulup, Kuyaş nuri yaylaqqa yantu çiçilganda, tağ gəvdisi örkeşləb durgan deniz dolqunun oxşab qalıdı. Şemşatlar bilen yaylaq kirelişip, kişini egiz taq, koyuk ormanlıqının işkirisigi bulgan Çonqur tasavvurga başlaydı. Çonquştay kentinin arqı tegida Li Jönnin kitabıda etilgan taq işkirisidiki yazlıq yaylaq bar. Bu şundaqla Çonquştay kentinin cevheri hesablandı. Yol boyu her bir qadamda her bir mənzire. Yani nurgun dağa qılış noktaları bar. Bipayan yaylaq, top-top koy kalılar, şiddet bilen ekvatkan derya suyu. Əsli ekologiyalı kiçik yağış öylərinin həmisini eniq körgülü buludu. Taqqı pəqat at minib, ya ki piyadı minib çıxılı buludu. Abdumobullar kirəlməydi. Beriş kiliş musabisigə

0: Qadirlik dostlar, səpranızı bıstırdış proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb ağlananlarqa köpdün köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalət Qasim, növətçi mühərir Gülnisa Aparat.

Hörmətli radioçular, keçkənlər xeyirlik olsun. Xeyirlik axşam proqramımız qorlaşdırılğan yığımlıq naxş küylərimizni yaxtırıb anlaşılmağını ümid qılımız. Mən proqram riyasetçisi Örkə Sultan.

Aziz dinleyiciler, şimdi Bayınğul orlığan Çüş namlıq Moğolca naqşını özlərinizə ağsınımız. Merhamet dostlar.

İşçilər Uyuşması sadası sahibimizdə anlaşılan qarşalımız. Şincan Tianfu Veyi Quruluş Çəkli Şirkətinin muavin baş injiniri Yang Jianli işləb çıxırış birinci sepidə işləb atqınıqa 40 yıl boldu. Tuluqsız otur məktəb uxuş tarixi iyə o, adətdiki kəpşərcədən qədəm-ı qədəm ilgirləb məmlikətlik əmgək nəmunicisi. Çoğun dövlət ünərvəllərinin maharət başlamcısı bolub yetişib çıxdı. O, kəpşərləş üskünü

Сыны, қалам, үнер сәннәтіні сияқ қылып, Бентуәннің мұнбәт тұпырғыдегі адды іш орында ажайып нәтижеләні яртып, әсілі мәқсәтті чыңтұрып, шанлық сәйбі яратты. Бүгінгі ішчіла ұйшымыз садасы сәйбімізді, Яң Жәрлінің кәпшәрчілік елудегі ұшқыллағы толған кәсіп хайат екайсына алаймыз. 1986-лі 18 яшлық Яң Жәнли көңіліге юксәк арзу армалланы пүкіп, Тянфу ыссықлық электр станциясыға кіріп кәпшәрчі болды. O, сыққа еңі кіргенде, толықсыз отыр мәктәп оқыш тарихығы егі боғашқа, асасы кәпшәрләш болуңыны яқшы контрол қыламай. Арқ-арқыдан оңысызлыққа ұшырды. Лекін оның вүжудыда еңілгініге тән бәмейдіған бір ғайрат ба еді. O, дайым, башқыла яқшы қылалығаны мәмі чоқым қылалаймен, қылғандымы вайығы еткізіп қылымен, дейді. İştaşları işten düşüp getkende o kereksiz material taktılardan paydalanıp, ta ki beğişi uyuşup qağıca qayt-qayt məşq qılatdı. Kəpçərləşdən çacırğan ot uşqulları onun iş keyimini köydürüp, ötmü töşük qılıbətdi. Şunundımı o iradısın əzəldən təvirinib baxmidi. O keçiləri kəpçərləş kəsbəgə ait kitablarını oqub, nəzəriyyə cəhətdiki yetərsizliklərini tögütüb, ilgir keyim bolub qaz kəpçərcilik, argon yaylıq kəpçərcilik, karbon tört oksidi qaz bilən qoqdab kəpçərləş qatarlıq köptürlük salahiyyət qovaqnamısını elib, texnik cəhətdə uşqandak ilgirlidi. Kəsib bilən şuğulanğan 40 yılda Yang Jianli bir quruluşda bir abidi tikləş etqadıda başdan axırı çıngdırıb, işləb çıxırışının birinci sepidi yıldız tartıb, ciddi, qiyin, xətərlik, eğir vəzib ilə aldıda, həmişə yenilik yartış arqılıq, yeni vəziyyət yartıb, karxanının tənərxini tövəllətib, ünümünü aşırdı. 2015-ci Qızıltağ eğizi su elektr istansısının 300 mm qililiqdiki çöyün turbina qilipini çövüş. Кесіш вәзіпіні орындаш, қаш білән кірпікінің арлығы дәк жидді вәзіпі боп қалды. Бұныңдың үлгірі құрылыш әтірді 3 ай вақыт сәріп қылып, оқшаш түрдіге мәшғулатыны тамамлыған еді. О, 22 курсантына башылап, ентайын қысқа құрылыш мүддетіге дүш келді. Құрылыш мүддеті бұйрық демек тұр. Электростансысы бір күн балдыр ішкі кіріштірілсе, халық тұрмышыға бір күн балдыр нәпиет көзгілі болады. Әр қанчы қиын болсымы, бұл қиын мәселіні хәл қылыш керек, деді о. O, texnikila bilən kesiş prinsipini qayt-qayt tətqiq qılıb, elektr yayı bilən kesiş və qısılğan harvı bilən pövləb tazlaş hünər sənətində yenilik yaradıb, başlamçılıq bilən növətləşib kürəş qılıb, 21 gündələ vəzifəni tamamlab, quruluş müddətini 70 gün qısqartıb, 3 milyon yuan tənərxini tejəb qaldı. Şu yılı Kinsinvat su elektr stansiyasının 73 metrlik kəpşər Yerikçisidiki kəmtüklükni cipsilaşdırış quruluşida su ambarının su orni örləb getkəşkə quruluş müddəti 15 gündən 10 günə qısqartıldı. Yang Jianli kəskin halda karbon yaylıq qaz bilən rəndiləş yönər sənətini qollanğan bolsumu, kəpşərləş maşinasının quvviti yetişməsliktək qiyinçiliqqa duş gəldi. O, üskününün iqtidarını toluq igiləb, işki danə ZX400 tipliq kəpçərləş maşinasını birləşdirib, quvvətini aşırıb, axırda 8 gündələ barlıq vəzifəni tamamlab, generatorlar qrupusunun vaxtıda təngişilişigə kapalətlik qılıb, müşu yəki türdə 800 min yuan tejəb qaldı. Kəpçərləş addi metallarını cipsilaşdırış əməz. Kəpçərləşdə oylaşqa, sınaq qılışqa cürət qılalaydıqan buluş gərək. Texnikədə yenilik yardış arqılıq əməli məsələlərini həl qılış, yünərbərlərinin həqiqi qabiliyyəti. Yang Jianlinin bu sözü onun hünərvən royuğu boğan çoğunqır çüşəncisini ifadildi. Köp iladın buyan o texniki yenilaşıq tayınıb, karxanıqa 5 milyon yuandın artıq tənərxini ticəbbədi. Yang Jianli məmlikət boyuca texniki mahiri, məmlikətlik 1-ci may əmgək medalığı erişkici boğandın tartıb, Beycinqi berib partiya qurulğanlığının 100 yıllığını təbrikləş mürasımıqı qatnışıqçə, yenə 2025-ci çoğun dövlət hünərvini, məmlikətlik əmgək namuncisi şərpigə erişkici boğan bu jarayanda nurgun şanşarablarga erişdi. Hazır 57 yaş kirgan Yang Jianli yanıla kəpşərləş birinci sepidi çıng durub, kəpşərləş üskünüsünü çıng tutqunicə əsli məqsidə çıng durmaqda. Yang Jianli mundaq dedi, şanşarab işənç, texmi muhimi eğir məsuliyyət. Mən kəpşərləş üskünüsünü davamlı qulumda çıng tutub, yünərvən roydu çıng durub, əməli işləş arqılıq buruşunu zimməmgi elib, kəpşərləş ot uşqullarını Şincan tüpürqıda güldək porəkləb ecildirub, Bintuanın quruluşu və dövlətnin energiya işlərinin tərəqiyyatıqa barlıq küçümünü beğişləymən.

Dostlarımızın ki uçurlar qarayli, kelgüsüm üçün Ghenijan, Zühre qatarlıq dostlarımıza, Mehribulluq, Badam Taksi qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan, özünki köngül sözlerini qaldırıbdı.

ki, Millatlar İttifaqlığı taraqqiyatıdaki ülgülük şəxs X. Yufang qurban heyti düşkən bir parça xatirə sürətini Sayraş Cümabayının qoluğa tutquzdi. 14 yıl ilgiriki kollektiv surətki seliştirganda Sayraş Ərxutun şu çağdaki səhəl pəl qorunub duruşdan hazır təmkin özüki işindigan xarakterigə iyi boğan idi. Bu yada özgərməgini pəqat ulanın bir aylık işlerdək bop getkənliki idi. 5-ci ayının 27-ci günü pensiyaya çıkkandan keyin mu, Məhəllə Pidayla Mülazimiti və Millətlə İtibarlıqı Tərəqiyyatı xizmətigə davamlı qatnışıb gelibatqan X. Yufang, Sayraş Cümabayının öyüqə bayram ötküzgeli kilib bir parça xatırı sürətki çüşdi. 2013-ci ili hükümetinin xalqı nəbiyyətküzü siyasiti Beytik Teği Çarvıcılıq Meydanıdaki bir qısım çarvıcılarını Vucacu şəhriki cəlib qıldı. Amma tağda evlat mı evlat su, otcup arasında yaşap gelgen bu çarvıcılar tıl bilmeslik, muhit kükünenmeslik sebeplik nemiklarını bilemeyi kaldı. Şu çağda Şincan İşlap Çıkırış Kuruluş Bingdüveni 6. kişi Vucacu Şehirlik Emlak İş Kurulaştırış Mülazimet Merkezinin kadri X. Yufang Beytik Çarvıcılık Meydanı Vucacu Şehirdeki Urullaştırış Noktası'a verip, öymü öykirip kimnin hünürba, kimnin salametliği yakşamaz, kimnin balısı mektepte okuydu digendek ekvallarını iyiledi. O, her bir ailenin ekvallarını hatırlayıp, könlüğü püküp, siyasetki asasen karxana iş oranı izledi. Qandaq işiniz bolsa meni izdan. Bu gapni X. Yufang nurgun qetim dedi hem nurgun qetim öz əməliyyətini göstərdi. Axırda 168 kişi xatırjam makallaşıp muqim iş qurulaşdı. 2014-ci ili şəhərə kirgəndikən quruluş orunda işləmçilik qılıbatqan Sayraş Cümabay prava almaqçı bolğan bolsumu qandaq qilishni bilənməy X. Yufangğa telefon qılıb sınab baxmaqçı boldu. Ətsi X. Yufang onu başlayıb məsləhət sorab tizim qaldırışqa yardımlaşdı. 3 aydan keyin o pravını aldı. 5 yıldan keyin o bir şoporluq məktəbinin payçəki bulub, yıllıq kirimi 200 min yuanğa yaxınlaşdı. Günləri yaxşılanğanda Sayraş Cümabay yurtdaşlarını unutub qalmadı. O X. Yufangni izləb verib, yurtdaşlarını başlayıb birlə işləşni etdi, həm axırda 20 ammini iş qurulaşdırdı. Bunun içində 7 kişi şoporluq məktəbinin qolluq terneri bulub, şu caydaki Millətlə İttifaqlığı dastanığa aylandı. Sayraş Cümabay, mən aynı çağda sınab yaxşı xiyaldı idim. Oylmağan yedin xəhədə bu işini bicirib pədi. Şunun bilən bugünkü turmuşumuz barlıq gəldi, dedi. X. Yufangın qılğanları qarmaqqa kiçik işdək görünsümü, ləkin dəl muşu kiçik işlə arqılıq Millətlə İttifaqlığını hər millət amasının vücuduğu sındırgən idi. 2015-ci ili 10-ci ayda X. Yufang pensiyaya çıxdı. Amma o bunuqlıq bilən toxtab qağını yox. Bəlki çarvıçılıq rayonudaki ayallarının şırdaq kəşticilik işxanısı quruşuğa, məhəllə pidayla mülazimət qatarlıq işləğə qatnışışıqa davamlıq yardan bədi.

Dostlar, daha bolsa tövəndə Abnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avar aydın aldın məlumat anlayılı. Ürümcədə hava bulutluq, temperatura 23-31 geçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-29 geçə. Çörçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 17-29 geçə. Qulcuda otur hal yamğır yağıb, keyin azraq yamğırı özgürdü, temperatura 18-29 geçə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 23-33 geçə. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 25-33 geçə. Kuydunda azraq yamğır yağdı, temperatura 24-32 geçə. Şeyxanzıda ötkinç yamğır yağdı, temperatura 25-33 geçə. Sancıda hava tutuq, temperatura 24-34 geçə. Qumulda hava bulutluq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosining bütün günlük anlatışı mushu yerde axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkəzinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizning avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp yeni bir günü hoş tebessüm bilen kutib olgan qadirli dostlar, ertegenlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 6 ayının 4 günü peyşembe. Dikala kalendar boyunca 4 ayının 19 günü. Küllə birinin keyindən biri ötüdü. Yıllar və aylamı bir-birge oluşub ötüyü verirdi. Şuna adam hayatını qədərləşi, özüge işlenişi, qimmətini saqlaşı, özünün kimlikini, qandaq adam işgəlikini unutup qalmasılqı. Muhimi, hayatlıq albomini yeni məzmunlar bilən bizəb turuşu intayın muhim. Çəklik hayatta bizdən qılalaydığınımız, pəqat hayatımızı qədərləb, hər bir günümüzdə mənilik, əhmiyyətlik ötküzüş. Qadirlik dostlar, yeni ümit, yeni duyğulara tolğan səhərdə 107.4-dən xeyirlik səhər proqramımız arqalıq bir günlük xizmət, turmuş və ögünüş işlərini tayyarlanıvatqan xeyirli qadamdırınlağa texim zor otuq və muvabiqiyyətlərinin yar bolışını, çehranlarının hər vaxt təbəssüm ilkidə cilvilinib turuşunu için qalbimizdə ümit qılımız, mən Riyasa Cedil Raba Anıver. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu abçisi Slow Shitting'dan mas qadamda anlatıldı. Programımız ne Slow Shitting abçisirma anlaşanlarını qarşı alımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri səyibimizdə səhərdə açıq qorsaq əsəl suyu işçi salamətlik paydalıq mı? Yağda pişirilgan tuxumni qandaq yeyimiz, bir tərpila yağda pişirilgan tuxum ziyanlıq mı, qatarlıq məzmunları sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq sabahları səyibisi də uxluğanda bədən tuyuqsız çöçüb silkiniş əhvalı görülsə, bəlkən bir xil kesəlik buluşu mümkün. Son aşyalanışqa qarşı doğrulanı isə kalsi toluqlu musun bulamda o qatarlıq məzmunlarda sava sözləb yerimiz. Qeynəm sürdüsləri iqtanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Qadirlik dostlar, hamdedi qıtanla turmuş bilimlere sahibimizge uğrulaştırılgan məzmunlardı bolsun. Səhərde aç qursaq bir stakan hasal suyu içi salaməltik paydalıq mu? Səhərde aç qursaq bir stakan hasal suyu içi salaməltik paydasız. Hasal suyu tərkibidə münasib qənd maddisi bulub, nuqul su şəklədə mövcud bulub turmaydı. İçkəndən kəyin hasal tərkibidəki fruktoza adam bədəninin metabolizmi arqılıq glikozaga aylanğandıla, ondan adam bədən tərəfindən sümürülüb faydalanıldı. Şunun bilan səhərdik tunji stakan suyunun bədən mühitini tazlaş rolu yoquludu. Qadirlik dostlar, iqtidanla davomliq programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga yog'da pishirilgan tuxumni qanday yeymiz? Bir tarpila yog'da pishirilgan tuxum ziyonlimi degan mazmunni so'zlab beramiz. Nurg'un kishilar tuxumning cho'risini sarg'aytib pishirishni yaxshi ko'rdi. Bu jarayonda hushyor bo'lish kerak, chunki tuxumning kuyib ketgan cho'risidagi yuqori molekulalik oqsil tuvan molekulalik amino kislotasiga aylandi. Bu xil tərkib yuqur temperaturda adam bədənəgə ziyanlıq maddini şəkilləndirdi. Onundan başqa tuxumni yağda pişirib yesimi adam köp miqdarda may qubul qılıb, ısıqlıq miqdarını aşırıb, qandiki mayını örültüb edidi. Əgər yağda pişirilgan tuxum yeşik toğır gəlsə, yağını az işlətiş, köydürü ötməslik kerek. Bir tərpilə yağda pişirilgan tuxumdan yeni bir tərpi pişirilmağaçqa, onundaki bakteriyalı asallıqçı ölməy, bulğun işini kəltürüb çıxırdı. Şuna amalba tuxumni tuluq pişirib yeyish kerak. Qadirlik dostlar, iqtidanla davomliq programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga yotning ortib ketganligi yoki kamchil ekanligini qanday bekitish kerak degan mazmunni so'zlab beramiz. Yaqinqi yillardan buyon elimizda yot kamchil kishilar to'pining ahvolida ko'rinarlik yaxshilanish bo'ldi. Hatta yotni ziyodi ko'p qabul qilish ahvoli ko'rildi. Tarkibida yot mo'l bo'lgan yemakliklarni qancha ko'p yesa shuncha yaxshi bo'lavermaydi. Yot miqdori eshib ketish mo salomatlik ta'sir yetkazib, yot manbali qalqonsimon bez funksiyasi kuchayib ketish kesili va o'z badan immunitetli qalqonsimon bez kesili qatorli kasalliklarni keltirib chiqardi. Odatki ahvolda suyuqlikdagi yod elementining miqdori munosib ko'rsatkichdan oshib ketsa, odam badanidagi yod miqdori oshib ketgan deb qarashqa bo'ladi. Shunga agar yod kam bo'lmasa, yod miqdori yuqori yemakliklarni ko'p iste'mol qilmaslik, yod qo'shilgan osh tuzini sotib olmaslik kerak.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 Катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Hayatımızdaki her bir gününü kadirlep, minut sekundunu kuldum bəmək, fırsatını çın tutup, arzuyumuzga yetiş, köngüldikidək nəticələrini yaratış üçün tırışaylı. 107.4 Katna Sənət Radiosunun proqramlarını yaxdırıp anlaşınlarını ümit qılımız.

bilib, əla sifətli yezdək ilə xas məhsulatları üçün işləb çıxırış setiş zəncirini açdı. Bazardakı setiş yollarını kəngəyitdi. Xas quruq meyvələrdən əla sifətli kalı qoy göşü gecə, qol ünər boyumlardan yeşil aşıq yaqıcı, közünü qamaşdırdığın yaxşı məhsulatla tərəb-tərəbdən kəlgən mihmallarını cəlib qıldı. Həmməli cayda istimal arqılıq yardım qiliş və yöləşinən cüşqün hayati küçü orıqı dey. Yarmanki məzgildə Cungu Neft Təbii Qaz Qoruhi Çəkli Şərkitinin cəmi 74 şöbi şərkiti istimal arqılıq yardım veriş, yöləş məhsulatlarını setiviliş mundanamısı. Setiviliş setişqi yardım veriş mundanamısını imzaladı. Setivilişqi yardım veriş mundanamısının sonmısı 645 milyon yöngi yetti. Cungu Nefti Şincan Setiş Çekli Şirketi Partiya Komitetinin əzası, Muavin Baş Direktori Çayli Fın Mındaq dedi. Kəlgü sürə Cungu Nefti bütün tordiki 20.000-dan artıq mayqacılaş punkti və koyulun xalqı kolaylıq dukan yoluğu tayınıb, Şincanın Allahi da açlıq, yağlıqdan göç məhsulatları, süt məhsulatları xatarlıq əla süpətlik yezək ilə qoşumcu məhsulatlarını Tiyanşanın Cənubi və Şimaldın məmləkətinin hər qasa çaylarqa setilişini bütün küşbilə ilgər sürməz.